პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. Citrus FM.live.

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3.

Henny.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ტელევიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები.
1: ჩვენი ნომერია
0: 0322 03 3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოსთან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. Ავცნოთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, გონიოში 21, 24 გრადუსი იქნება უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ზუგდიდში 24 გრადუსია, ქუთაისში 31, ცხინვალში 23, ამბროლაურში 22, 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, ქუთაურში 15, ბაკურიანში 13 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 29 გრადუსი იქნება, სიღნაღსა და თელავში 27, ლაგოდეხში 25 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 28, მცხეთაში 24, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 32 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 31, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ლონდონში 23 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.
2: Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See it at 440.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Гинда махана таксиствис საყოველდღიური შემოსავლისთვის автосейлис автосадგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს, გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? AutoSales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. Ამიტომ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, გონიოში 21, 24 გრადუსი იქნება უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ზუგდიდში 24 გრადუსია, ქუთაისში 11, ცხინვალში 23, ამბროლაურში 22, 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 15, ბაკურიანში 13 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 29 გრადუსი იქნება, სიღნაღსა და თელავში 27, ლაგოდეხში 25 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 28, მცხეთაში 24, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, ნიუ-იორკში 25, პრაღაში 27, 32 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ლონდონში 23 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97 და 3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პარტია ჯერ საქართველოს ოფიციალურად დაფუძნდა თავმჯდომარედ ვიქტორ ყიფიანი აირჩიეს. ურეკი ტურისტულ სეზონს კვლავ დაზიანებული ინფრასტრუქტურით ხვდება. საფრანგეთში თვით ფრინავი ჩამოვარდა დაიღუპა 11 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შვილ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პარტია ჯერ საქართველოს ოფიციალურად დაფუძნდა. დელეგატებმა პარტიის თავმჯდომარედ ვიქტორ ყიფიანი ოფიციალურად აირჩიეს. ყრილობაზე ასევე დაკომპლექტდა პარტიის პოლიცაბჭო, სარევიზიო კომისია და სამდივნო. პოლიცაბჭოს წევრები არიან ვახტანგ კაპანაძე, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსუდან თევზაძე, ნიკოლოზ ხატიაშვილი და გიორგი ანთაძე. პარტიის თანადამფუძნებლები და მრჩევლები არიან ნიკოლოზ ალავიძე და გიორგი ტუმასიანი. სარევიზიო საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი შალამბერიძეა, წევრები კი ბექა ბოჭორიშვილი, ივერი მასრიაშვილი და ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი. პარტიის აღმასრულებელ მდივნად ზურა შარაშიძე დაინიშნა, ხოლო სამდივნოში ნინო სტურუა, გიორგი მსხილაძე და სანდრო სამადბეგიშვილი შევიდნენ. ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ ჯერ საქართველოს მიზანია ჩამოყალიბდეს პოლიტიკურ ძალად, რომელიც ნებისმიერი მოქალაქისთვის იქნება მისაღები მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა. მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და უსაფრთხოების სისტემის ვეტერანებს, რომლებიც ღონისძიებას ესწრებოდნენ. ყიფიანის განცხადებით, პარტია გმობს საზოგადოების დაყოფას პატრიოტებად და უსამშობლოებად მიუღებლად მიიჩნევს მეგობარი და არამეგობარი ქვეყნების დაპირისპირებას. უარყოფს პიროვნების კულტს, პოლიტიკურ შურისძიებას და ანგარიშსორებას. მისივე თქმით, წლების კურსშურისძიება

0: რამდენად ხშირად მიგვქონთ ჩვენ კოლეგებთან ერთად, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია ვიყოთ მხოლოდ ოპოზიციური პარტია, უბრალოდ მეც გვაქვს განაცხადი, ჩვენ უნდა ვიყოთ სრულიად ორიენტირებული პოლიტიკური პარტია. ამდენად ეს ნიშნავს გარკვეულ ხელწერას არა მარტო შიდა პარტიული დემოკრატიის კუთხით, არამედ იმ პროცესების მიმართ დამოკიდებულებაში, რაც ქვეყანაში ვითარდება.
1: ეს არის ლოგიკური გაგრძელება იმ საქმიანობის, რასაც ჩვენ ბოლო დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ვეწეოდით, ჩვენი გუნდი ეწეოდა. დღეს ხდება ამ ყველაფრის ფორმალიზება, სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ მეტი ბერკეტი გქონდეს, მეტი საშუალება გქონდეს და ზოგადად ახალ პოლიტიკურ გაზომილებაში გადავიდეთ იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ ჩვენი მიზნების მიღწევაში, რაც მოიცავს ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებაში ახალი ხელწერის შემოტანას.
2: ეს ჩვენი სამშობლო, რომელიც რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ხელისუფლება დაისაკუთრა ყველა მიმართულებით, არ იყოს არავის საკუთრება. ხელისუფლებას გულისხმობ, ეს არის ცალკეული თითოეული მოქალაქის სამშობლო და ჩვენ გვინდა, ვსურს ყოველ შემთხვევაში და ამ ცდელობას არ დავაკლებთ, რომ ეს ჩვენი სამშობლო მოაზროვნე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეს. და მოაზროვნე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების წინაპირობა არის სწორედ გაადამიანურება, ადამიანზე მორგებული პოლიტიკის წარმოება.
3: ურაკი ტურისტულ სეზონს კვლავ დაზიანებული საგზაო და ტურისტული ინფრასტრუქტურით ხვდება ადგილზე. პრობლემად რჩება ავარიული გზები, მოუწესრიგებელი გარემო და დაზიანებული საბავშვო სივრცეები, რომლებსაც დამსვენებლები განსაკუთრებით აქტიურად იყენებენ. ერთადერთი ადგილი ურაკში, სადაც ასფალტი სრულად არის აგებული, ადიკო ივანიშვილის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაა, ის ბიძინა ივანიშვილის ძმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტერიტორიებს საკუთარი ძალებით აწესრიგებენ. ოპოზიცია ამბობს, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა სავარაუდოდ კორუფციის შედეგია. მინოთ ხალხის სათქმელი.
4: სალი სულ დგება ახა ჩემო კარგო, ავამაღლეთ ისკენით ახა აქ დაგვიყარეს და იქ სულ არის. სიცარიე ისა, მიწა იმან გააკეთა ეს, სიმაღლეში აიყვანა.
5: ესე დაგხვდათ ურეკი? რამდენად მზადაა ტურისტი?
6: საშანაც ესე იყო.
5: საშანაც ესე იყო. აბა ტურისტული ჰაბი უნდა გახდეს გურიაო.
6: ეს არ არის. პრობლემა სავარაუდოა. ახალ მანქანა ვეგულის ერთმანეთს. მისრვალ გზები რა გაფუსია სოდენა.
5: მიგვასწავლით ისეთ ადგილს, სადაც აი რაღაცა გააკეთეს?
6: აუ, ვერ გეტყვით, ყველა აკეთებს თავთავისით.
5: მისი ხარჯით?
6: აკეთებს იმ ალამაზებს და არ ვიცი.
5: ესე მოუწესრიგებელია ყველგან?
6: დასაწყებელად ესეა. კარგად გრუვარდებული გაფუსია.
5: სიცხეებში, ესეთ ამინდებში, ესე ქუჩებში, ამორმებში წყალი ესე დგას?
6: სიცხეებში არა, სიცხეებში შრება.
5: ძალიან რო და ბევრი გადაერმება შრება.
3: თუკისილის გაწნა და ბანერზე წარწერის გაკეთება კრიმინალია, არის თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში მუშტი კრივის გამართვა კრიმინალია? ამ კითხვით მედია მოცნების წარმომადგენლებს მიმართა, თუმცა მათ პასუხის გაცემა არის უროს. მედიამ რუსთაველის თეატრიდან გამოსული ოცნების წევრები დააფიქსირა, თუმცა პარლამენტში მომხდარ ინციდენტზე საუბარი არც ერთმა მათგანმა არ ისურვა. კითხვას გმობს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში მომხდარ ფაქტს არც კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ გასაპასუხი და მედია ზურგი აქცია. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველ წლეური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ოცნების წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს, გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობენ ქართული ოცნების შემდეგი წევრები: არჩილ გორდულაძე, ლაშა ტალახაძე, ლევან მაჭავარიანი, ირაკლი კირცხალია და ირაკლი ხელაძე. მოვისმინოთ ხმები თეატრიდან გამოსული ოცნების წევრებთან ინტერვიუს შემდეგ.
7: ბატონო ირაკლი, ტალახაძის ძალადობა არ არის? ბატონო მიხეილ, იმისთვის შეიყვანეთ ეს ადამიანი პარლამენტში, რომ ხალხზე ეძალადა? ბატონო ირაკლი, თქვენი დეპუტატები ხალხზე რატომ ძალადობენ? მანდატი არ უნდა შეუწყდეთ? ხეთ პარლამენტში რომ იძალადეს დეპუტატებმა საკუთარ კოლეგებსა და ოპონენტებზე? ხალბატონო ცინათი, თუკი ხალი შეიძლება დააკავონ სილის გაცნის გამო, ალახაძე არ არის მოძალადე? ანუ პოლიციელისთვის სილის გაცნა კრიმინალია და ოპონენტებზე თავდასხმა კრიმინალი არ არის? ხალბატონო ცინათი, ზურგი რატომ შეგვაქციეთ? დეპუტატების ძალადობას არ გმობთ? საკუთარ ოპონენტებს თავს რომ დაესხნენ?
8: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: საფრანგეთში ქალაქ ტომბლენთან

პარაშუტის დაბის გადასაყვანი მსუბუქი თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას 24 მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით აღწელებს. დაღუპულებს შორის არიან პილოტი, 5 სტუდენტი და 5 ინსტრუქტორი. თვითმფრინავე პარაშუტის დაბის სკოლას ეკუთვნოდა და ნენსიესის აეროდრომიდან აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით კატასტროფის დროს აეროდრომზე დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. Europis ქალაქებში სიცხის რეკორდული მაჩვენებელი ა გერმანიაში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ტემპერატურა უკიდურეს ნიშნულებს აღწევს, ხოლო ანომალიურ სიცხეს უკვე ათობით ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ივნისის ტემპერატურული რეკორდები მოეხსნა დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთსა და დანიაში, სადაც გასული შაბათი ბოლო 150 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი დღე გახდა. სიცხეს მსხვერპლი მოყვა საფრანგეთში, შეფერხდა რკინიგზის მოძრაობა და შემცირდა ელექტროენერგიის წარმოება. რამდენიმე ქვეყანაში დაიხურა სკოლები, გაუქმდა და ღიაცის ქვეშ დაგეგმილი მასშტაბური ღონისძიებები, ხოლო იტალიის 18 ქალაქში წითელი საფრთხის დონეა გამოცხადებული. ბერლინში მოქალაქეების გასაგრილებლად პოლიციამ წყლის ჭავლის სპეციალური ავტომობილებიც გამოიყენა. Და ბოლოს, კენტინის უნივერსიტეტისა და დასავლეთ ავსტრალიის გეოლოგიური სამსახურის მეცნიერებმა დედამიწაზე არსებული უძველესი კრატერის ასაკი დაადგინეს. 40-45 კილომეტრი დიამეტრის მქონე ობიექტი, რომელსაც ჩრდილოეთის გუმბათის ან მირალგას კრატერს უწოდებენ, ავსტრალიის რეგიონ პილბარაში მდებარეობს. მკვლევართა აზრით ის დაახლოებით 3 მილიარდი წლისაა. ანალიზისთვის სპეციალისტებმა დაზიანებული კრისტალები შეარჩიეს. ახალმა გაზომვებმა დაადასტურა, რომ კრატერი არქეული ერის დასაწყისში გაჩნდა. მიღებული მონაცემები ობიექტს იმ პროცესების უნიკალურ მტკიცებულებად აქცევს, რომლებიც პლანეტას მისი არსებობის ადრეულ ეტაპებზე აყალიბებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta.
3: ახალი რადიო. Citrusi. FM 97.3. ბათუმში.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ გარითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: wash it back.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3. ამინდი.
1: გამოცნოთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, გონიოში 21, 24 გრადუსი იქნება უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ზუგდიდში 24 გრადუსია, ქუთაისში 31, ცხინვალში 23, ბრულაურში 22, 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, ქუთაურში 15, ბაკურიანში 13 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 29 გრადუსი იქნება, სიღნაღსა და თელავში 27, ლაგოდეხში 25 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 28, მცხეთაში 24, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: კლიმატი 9.3-დან მსოფლიოს ქალაქებში ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, ნიუ-დელჰიში 25, პრაღაში 27, 32 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ლონდონში 23 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi usmen Citrus FM 97 და 3. Citrusy.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: თორმეტი წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის დედა საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს. სესტაფონში პოლიციელებს თავს დაესხნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. უკრაინამ რუსეთში კიდევ ორ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. რუსეთში შექმნილი სახის ამომცნობი ტექნოლოგიის გამოყენება საქართველოს მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ რისკებს ქმნის, ასე აფასებს თავისუფლების მოედნის დამფუძნებელი პროფესორი გიორგი შაიშმელაშვილი გერმანული ორგანიზაციის გამოძებას. მისი თქმით, სისტემა კამერების მიერ დაფიქსირებულ გამოსახულებას სახელმწიფო მონაცემთა ბაზებს ადარებს და მოქალაქეების იდენტიფიცირება შეუძლია, რაც რუსეთის კანონმდებლობის და კომპანიის FSB-სთან კავშირების ფონზე პერსონალური ინფორმაციის შესაძლებლობას ლოგაჟონვის საფრთხეს აჩენს. გერმანული ორგანიზაცია გამოძიებაში წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება 2013 წლიდან იყენებს მოსკოვში დაფუძნებული კომპანიის სახის ამომცნობ ტექნოლოგიას, რომელსაც მათი მტკიცებით კავშირი აქვს რუსეთის FSB-სთან. ანგარიშის მიხედვით, ბოლო წლებში საქართველომ ამავე კომპანიისგან დამატებითი სათვალთვალო სისტემები შეიძინა, ხოლო 2018 წელს რუსმა ინჟინრებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ამ ტექნოლოგიის გამოყენებაში ტრენინგები ჩაუტარეს. ორგანიზაცია არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის კანონმდებლობის გამო ამ მონაცემებზე წვდომის რისკი შესაძლოა რუსეთის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდეთ. მოვისმინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
2: ხო, კამერა სავარაუდოდ აფიქსირებს მხოლოდ ხოლმე სოფტი რუსული პროგრამა. მას ეს ფუნქცია ისახვდეს, იდენტიფიცირებს, ანუ იდენტიფიცირებს როგორ ახლოს, ხო, ადამიანის გამოსახულება, რომელიც კამერამ აღიქვა, მას უკავშირებს ბაზაში არსებულ ადამიანთა მონაცემებს. ბაზაში არსებული ადამიანის მონაცემების წესით ეგ მონაცემები ჩვენ ისეც დაცულია, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია, ხო, რომ პოლიციზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიურად საქართველოს ყველა მოქალაქის ფოტოსურათი, მისი პერსონალური ინფორმაცია, სამუშაო ადგილი და ასე შემდეგ აქვს.

0: რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ჯაშუშურ საქმიანობასთან. ანუ ასეთ სისტემის შესყიდვა ტრული სახელმწიფოსგან ცხადია რომ არჩენს რისკებს, რომ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია, ანუ ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ამ კამერის ქვეშ შეიძლება მოხდეს, აღმოჩნდეს FSB-ს ხელში.
1: აღნიშნული კამერების გამოყენება ხდება მოქალაქეებს ფაქტობრივად მიყურადება თვალთვალის მიზნითაც. მოქალაქეებს ლაივ რეჟიმში უთვალთვალებდნენ, ადევნებდნენ თვალს. არსებობს ესევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება და შეფასება აღნიშნულ საკითხთან და სახის ამომცნობი ტექნოლოგიების გამოყენების ნაწილში მას აქვს მკაფიოდ დადგენილი გამოხატვის თავისუფლების უფლების დარღვევა, ესევე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაში ჩარევა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მსგავსი კამერების გამოყენებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწყებს, გამოსცეს მინისტრმა ბრძანება და ამ მინისტრის საფუძველზე ინდაქტით ინიშნებოდეს სპეციალური პირი, რომელიც შეისწავლის პერსონალურ მონაცემებს და ასევე დაამუშავებს ამ საკითხს, თუმცა არაერთი შუამდგომობის საფუძველზე სასამართლოებში აღნიშნული შუამდგომობები მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს და მეტის განმარტეს, რომ ეს არ იყო მნიშვნელოვანი.
2: მაური დუშეთის პოლიციასთან 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის ზედაშვილი საქმის ხელახალ გამოძებას და ტერიტორიის სპეციალური ტექნიკით დათვალიერებას ითხოვს. მისი თქმით, ერთადერთი სურვილია შვილის ნეშტის ფრაგმენტები მაინც იპოვოს და მისი დატერების შესაძლებლობა ჰქონდეს. გურამ დადიანიძე 17 წლის იყო, როცა ლომისობის დღესასწაულზე მლეთაში გაუჩინარდა. საქმის მასალების მიხედვით მეგობრები თავდაპირველად აცხადებდნენ, რომ ახალგაზრდა ფერდობზე დასასვენებლად ჩამოჯდა და ამის შემდეგ უკვალოდ გაქრა. მოგვიანებით კი ოჯახის ინფორმაციით ერთ-ერთ მამათგან მაღიარა, რომ პირველ ჩვენებაში სიმართლე არ თქვა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ახალგაზრდას მეგობრებმა ხელი ჰკრეს და ხევში გადააგდეს. დღეს დუშეთის სამართლოში მისულის ჩოფიო ბიბილაშვილის ვამდა კითხვას, რატომ არ კითხავდნენ დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენებს. თვით მხილველებს თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. ქალი ამბობს, რომ სამართლოს არაერთხელ მიმართა, თუმცა ტელევიზიის გარეშე მას კარსაც კი არ უღებენ და კონტაქტზე არც საქმის გამომძიებელი გამოდის. გურამ დადიანიძე 17 წლის მოზარდი 2014 წელს გაუჩინა. ჩინარდა. ის ლომისობის დღესასწაულზე 6 მეგობართან და მეგობრის მამასთან ერთად იყო ჩასული. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
3: 12 წლის გახწრილ შვილს ეძებ ადამიანი არა ხარ? ძულები მაინც და მამა მხიდე და ისე გამიჯვი ამ ქვეყნიდან, კაცი არა ხარ? სიზღლი არა გაქ, ერთადერთი შვილი დავკარგე, ერთადერთი ხმა არა მომიღია, არაფერი მითქვი არავისთვის, არავისთვის მიჩივლია, ერთადერთი შვილი დავკარგე, ძვლები მაპოვნიდე, კაცი არა ხარ? მოითხოვე და მოხდა, გამომძიებელი არა ხარ? ერთი ტრაქტორი მიიყვანე, იქნება რა ვიქა ჩემი შვილი? მშაველი ხო ხარ? მიიტანე გულთან ჩემი ამბავი, რა იყო? ქდარივი დავდივარ მარტო, კიდე არ გავირჩები არცადა. 12 წლის მანძილზე ერთი ტრაქტორი არ ხარ? გამგებელთანაც ხო ვიყავი? გამგებელმა ზღვას ხედათამიგდო, სოფელი არა გაქ ტრაქტორი არ ხარდო? თქვენა გაქ ძაგმე, მე ხო არა მაგა, თქვენ ხელჭია? წავალ მაშინ იქ დავდგები დუშეთში და მოვიღმო ტელევიზიასა და ხელი დავიწყებ ჩიჩკრას. უბრალოდ რახან ესეთი არავინამ ხავ თანამდებობაში და იმითუ არ მიდგება თქვენში?
4: შესაძლოა მეც დამიცოდეს ფეხი და გადავარდე, ხო? ეთქვათ, ისე თქვათ, რომ არ გვახსოვს გურიკა რა დროს დაიკარგა. მაგათ თქოს ქვაზე იჭდა. 12 წელი, 30 წლის ბავშვი თქვენ გონიათ რომ დამალულია? მაგის მეტი არავინ ყავდა. სად წავიდო და ვინ დამალავდა? ზებნაშია, ხო? ნუ თუ ერთ ადამიანსთან კონტაქტზე არ გამოვიდა, მიმალავენ, ყველაფერს მიმალავენ, თავიდან გამაჩუნეს. ეგონათ ბოლომდე გაჩუნდე, მე ვიღაცის გვამი იპოვნეს, ვითომ გურიკა ეგონათ. მივედი იმის ამოსაცნობად, გურიკა არ იყო ეგრევე ვიცანი. ვიდა 4-5 წელი გამომძიებელი შეიცვალა, მე აქ ვიყავ. მე ყოველ წელს ჩამოვდივარ ამ 12 წლის მანძილს. სანთლებს ყიდულობდი და უცბად ხმა მეცნო მივიხედე, პირველი გამომძიებელი სანთლებს ყიდულობდა, ცოტა ნასვა მდგომარეობაში იყო. მე თვითონ გამოველაპარაკე ბატონები ჯუმბერმეთქი, რატომ მომატყუეთ მეთქი გურიკა ხომ მეცხერმა ჩაიტანა მეთქი? ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით რომ გურიკა მეცხერმა ჩაიტანა. ვინ დამალე ეს საქმე? ვის უნდოდა რომ დაემალა? მე მჯერას რომ გურიკა საქვიპონი სხვაგან არსდა, გურიკა აქამდე კონტაქტზე გამოვიდოდა. საიდანღაც როგორღაც მომწერდა რომ დეცოცხალი ვარ და არ თქვა რომ ცოცხალი ვარ, იმასაც კი მეტყოდა.

0: Shinaga Sakmete Saministro Tanamshomlebma Politseilebze Tavdasmis Braldebit Imretshi Erti Piri Daakavs. Shinaga Sakmete Saministros Informatsiit Braldebulma Mimdinare Tslis 26 Iunis Estaponshi Samartal Damtsvaleb Samsakhureobrevi Movaleobis Shesrulobisa Sitqveri Sheuratsqopa Miaqena. Aseve Mat Tsivi Eragis Gamoqanebit Tsitoslis Mospobit Daemokrade Saministros Balanse Ritskhuli Avtomobili Daaziana. Samartal Damtsvalebma Mamakatsi Ganaieragis Da Shamtkhovis Adgilze Braldebuli Sakhit Daakavs. Daneshauli 7 Tslomde Vadi Tavisuplebis ჩაკვეთა სიტუაციებს აღნიშნული გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. ადგილობრივი მედიის და მოქალაქეების ინფორმაციით, უკრაინული დრონებით ნავთობ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ქვეყნის არაერთ რეგიონში, მათ შორის მოსკოვშიც, ბენზინისა და დიზელის შეძენა გართულდა. ბენზინ გასამართ სადგურებთან კილომეტრიანი რიგებით გას, ხოლო მოქალაქეები აცხადებენ, რომ საწვავი ხშირად სწორედ რიგში დგომის დროს იწურება. არსებული ვითარების გამო კომპანიების ნაწილი საწვავის გაცემაზე შეზღუდვებს აწესებს. სოციალურ ქსელებში ბოლო საათებში ვრცელდება ვიდეოები, სადაც ადგილობრივები ფინალ კრიზისსა და ხელისუფლების მოქმედებას მწვავე დაკრიტიკებენ. Ukrainis prezidentis ganxodebit ukrainulma shors mokmedma dronebma rusetshi kidev or naftob gadamamuchavel karkhanaze miitanes Yerishev Vladimir Zelenskis tmit dartmis khvesh moeksa Krasnodaris mkharishi mdebare Slavyanskis naftob gadamamuchaveli karkhana aseve Yaroslavlis olkhis naftob gadamamuchaveli satsarmo Zelenski magnichne rom sgavsi operatsiebi rusetis samkhedro resursebs amtsirebs da omis tsarmoobis shesadzleblobebs asustebs bis tmit Ukraina gaagzeleb sapasugo dartmebs rusetis mer ganxortselebuli tavdesmebis სუხად. სოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ ტიტულისთვის ბრძოლას 22 ნაკრები განაგრძობს. ფინალის პირველ მატჩში ერთმანეთს სამხრეთ აფრიკისა და კანადის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა კანადელთა გამარჯვებით დასრულდა და ტურნირის ერთ-ერთი მასპინძელი პირველი მერვედ ფინალისტი გახდა. მატჩის ბედი მსაჯის მიერ დამატებულ მეორე წუთზე გადაწყდა. კანადელთა შეტევა სტივენ იუტჩატკიომ გოლით დააგვირგვინა და კანადა მერვედ ფინალში გავიდა, სადაც მისი მეტოქე ნიდერლანდებსა და მაროკოს სკოლში გამარჯვებული იქნება. შეხვედრა 4 ივლისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გამოცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, გონიოში 21, 24 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ზუგდიდში 24 გრადუსია, ქუთაისში 31, ცხინვალში 23, ამბროლაურში 22, 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 15, ბაკურიანში 13 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 29 გრადუსი იქნება, სიღნაღსა და თელავში 27, ლაგოდეხში 25 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 28, მცხეთაში 24, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 32 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 31, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ლონდონში 23 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 29 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? AutoSales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: Citrus FM წერტილი live.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.
1: I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
0: ამინდი
2: გამოცნოთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, გონიოში 21, 24 გრადუსი იქნება უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ზუგდიდში 24 გრადუსია, ქუთაისში 31, ცხინვალში 23, ბრულაურში 22, 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 15, ბაკურიანში 13 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 29 გრადუსი იქნება, სიღნაღსა და თელავში 27, ლაგოდეხში 25 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 28, მცხეთაში 24, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსია.

0: კლიმატი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 32 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 31, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ლონდონში 23 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: 5678.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakhteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi iqeba 3700 lariidan da aghtsebs 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb ushaoba sakutari mankanit dghesve.
0: Tu gezuxeb aritmia an arteriuli tsneba, Microwave-is inovatsiuri teknologiis tsnevis aparatebi dagekhmarebat aritmiis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Microwave, Shveitsariuli sameditsio ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakhteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi iqeba 3700 lariidan da aghtsebs 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb ushaoba sakutari mankanit dghesve.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: ერთადერთი ადეკვატური გამოსავალი ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა აბრეფინგი ციხესთან. პარლამენტში მომხდარი ჩხუბის შემდეგ გიგა ფარულავა საგამოძიებო უწყებებს ამ დრომდე არ გამოუკითხავს. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1450-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაკვირდეთ პროცესებს, რომელიც ელენისთან ექიმების შესვლას უკავშირდება. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებებისთვის ლიდერმა ნიკა გვარამეამ ქალთა მეხუთე პენტენციურ დაწესებულებასთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ოპოზიციონერი ლიდერის თქმით, ელენე ხოშტარიასთან ექიმების შესვლის შემდეგ უკვე 14 საათზე ცვლილებებისთვის წევრები სანდროეულის ქუჩაზე პენტენციურ დაწესებულებასთან შეიკრებებიან, სადაც უწყების გადაწყვეტილებას დაელოდებიან. ნიკა გვარამეამ მოქალაქეებს მოუწოდებს მხარდაჭერის მიზნით სანდროეულის სამნომ მერთან მივიდნე. მისი თქმით, თუ გადაწყვეტილება იქნება უარყოფითი და პენტენციური უარსიტყვის ელენე ხოშტარიას მრავალ პროფილურ კლინიკაში გადაყვანაზე, ისინი საპასუხო ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამენ. ელენე ხოშტარიას პენტენციურ დაწესებულებაში დღეს პირადი ექიმი მაკა იოსელიანი მოინახულებს. სავარაუდოდ დღეს გადაწყდება გადაიყვანენ თუ არა ქალ პოლიტიკოს რუსთავის ციხიდან სამოქალაქო კლინიკაში სამკურნალოდ. რამდენიმე დღის წინ კი ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: ჩვენ არ გვიმყოფებით იმიტომ, რომ დავაკვირდეთ პროცესებს, რომელიც ელენესთან ექიმების შესვლას უკავშირდება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საბოლოო, ასე ვთქვათ, დასკვნისთვის ბოლო ვიზიტს, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ჩვენ 2 საათზე უკვე გვექნება შეხვედრა პენიტენციურ სამსახურთან თბილისში, კერძოდ ჯანდაცვის დეპარტამენტთან, და ვიმედოვნებთ, რომ დღეს ყველაფერი დასრულდება იმით, რომ ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საბოლოო პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ექიმები შევლენ რამდენიმე წუთში ციხეში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იქნება საბოლოო დასკვნა მათი მხრიდან, და ჩვენ ვიცით, რომ ელენეს მდგომარეობა მძიმეა და საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჩარევას. ეს მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს, არ შეიძლება ადამიანი უკანონო პატიმრობის გარდა ასევე იმყოფებოდეს უმძიმესი ტკივილების ქვეშ, რაც უტოლდება მის წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას. მე მინდა ყველას გთხოვოთ, დღეს 2 საათზე სანდროეულის 3 ნომერში შევიკრიბოთ პენტენციურ დაწესებულების შენობის წინ და დაველოდოთ გადაწყვეტილებას დასკვნას. კლავი მეორე, რომელიც იმედი მაქვს, იქნება ადეკვატური და მოგცემენ შესაძლებლობას ელენეს ჯანმრთელობა გამოვასწოროთ და მოუხსნათ ის მძიმე და აუტანელი ტკივილები, რომელიც მას გამოწვეული აქვს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ წუთში რაიმე განსაკუთრებული ზომების მიღებას და ველოდებით კლავ ადეკვატურ გადაწყვეტილებას, თუმცა მისი მიუღებლობის შემთხვევაში

0: თქმით, ფაქტმაცხად ყორომოცნებას კრიტიკული აზრის მიმღებლობა არ აქვს და მხოლოდ ძალადობაზეა ორიენტირებული. ფარულავა ამბობს, რომ არ სურს მომხარზე წინასწარი შეფასებები და განცხადებები გააკეთოს და ამაზე ოფიციალურ განცხადებას მხოლოდ პარტია საქართველოსთვის გააკეთებს. ოპოზიციონერს აინტერესებს, როგორი იქნება მომხდართან დაკავშირებით იმ ადამიანების შეფასებები, რომლებმაც თავის დროზე სიამაღლებელი დამნაშავედ გამოაცხადეს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
1: Фактия საზოგადოებამ ნახა, ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა, ისთვისაც ფაქტია, რომ ისინი ემზადებოდნენ ადგილზე კადრებითაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ როგორ გასცემდა კონკრეტულ მითითებებს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი, განსხვავებული აზრი და როდესაც ის ვერ უპირისპირებს კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ფაქტებს, შესაბამის პასუხებს, არგუმენტირებულ პასუხებს, გადადის ძალადობაზე, გადადის მუშტიკლებზე, რაც საზოგადოებამ ნახა.
2: რა გიქნით იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ხო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა?
1: Мат факти, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ის ფაქტი, რაც საბოლოო ჯამში მონაწილე, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, მათი განწყობა, მათი დამოკიდებულება, რაც საზოგადოებამ ნახა. რაც შეეხება კვალიფიკაციას, ამაზე უკვე მე წინასწარ არ მინდა შეფასებები, ამაზე რა თქმა უნდა ობიექტურმა შესაბამისად უწყურწებებმა უნდა იმშილონ და იფიქრონ.
2: ხი დღეის ხალხზე. ვინმე დაკავშირდა?
1: არავინ.
2: სახალხო დამცველი?
1: არავინ, დემდე არავინ არ დაკავშირდა.
0: ირაკლი კოვახიძე თბილისში ამერიკელ ეკონომისტ და პროფესორ ჯეფრი საქს შეხვდა. შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია და ფოტოები საქართველოს მთავრობის ოფიციალურმა Facebook გვერდმა გაავრცელა. მთავრობის ცნობით მხარეებმა განხილეს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის სხვადასხვა მიმართულებით მიღწეული პროგრესი, ასევე რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხები. ჯეფრი საქსი ბოლო წლებში ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის პოლიტიკის კრიტიკით, განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის სრულ მასშტაბ ბიანი ომის დაწყების შემდეგ. მისი განცხადებები უკრაინაში ომის მიზეზებთან დაკავშირებით არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი, რადგან ხშირად ემთხვევა კრემლის ოფიციალურ რიტორიკას. საქსის განცხადებებს აქტიურად აშუქებენ როგორც რუსული სახელმწიფო მედია, ისე საქართველოში პროსახელისუფლებო მედია საშუალებები, ხოლო ქართული ოცნების ლიდერები მის შეფასებებს საკუთარ განცხადებებში არაერთხელ დაყრდნობიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით იმერეთში ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნისის ესტაფონში სამართალდამცველებს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ასევე მათ ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა და სამინისტროს ბალანზე რიცხვი ავტომობილი დააზიანა. სამართალდამცველებმა მამაკაცი განაიარაღეს და შემთხვევის ადგილზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მოხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1450-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 3150 ადამიანი, 12721 იძულებით გადაადგილდა და ინგრა 714 შენობა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 29 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ლატვიასა და უკრაინას შორის უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც ასეთი ობიექტი რუსეთ-ლატვიის საზღვართან ახლოს უნდა განთავსდეს. ამის შესახებ ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პრემიერის განმარტებით, უკრაინასთან უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ივნისის დასაწყისში ხელმოწერილი შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას მოიცავს. კერძოდ, დაგეგმილია ასეთი ობიექტის დაუყოვნებლივ მშენებლობა ლატვია-რუსეთის საზღვართან. ანდრის კულბერგსის განცხადებით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს ობიექტი საზღვართან ახლოს განთავსდეს. მისი განმარტებით, ამ რეგიონს ეკონომიკური აქტივობა, ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები შეერთება. ანდრის კულბერგსმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია ლატვიამ წლის ბოლომდე დრონების წინააღმდეგ დაცვაში უკრაინის დონეს მიაღწიოს. შეგახსენებთ, რომ უპილოტო საფრენი აპარატების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ლატვიის

პრემიერ-მინისტრმა ივნისის დასაწყისში ტალინში მოაწერეს. Სოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ ტიტულისთვის ბრძოლას 32 ნაკრები გააგრძელებს. ფინალის პირველ მატჩში ერთმანეთს სამხრეთ აფრიკისა და კანადის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა კანადელთა გამარჯვებით დასრულდა და ტურნირის ერთ-ერთი მასპინძელი პირველი მერვედ ფინალისტი გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწვევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე.
3: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: ვიცდოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: ციტრუს FM წერტილი ლაივ.
2: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: Strasburg-ի სასამართლო ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის არჩევნის განხილვას იწყებს. Რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. Barcelona-მ Harry Kane-ის ტრანსფერისთვის წინასწარი ნაბიჯები გადადგა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩივარი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს. ერკვა რომ აღნიშნულს არჩევს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. მესამე სექტორში აღნიშნავენ, რომ საქმის არსებითი განხილვის ამ რეჟიმში დაწყება მნიშვნელოვანი გზავნილია საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის შეზღუდვას, ადამიანის უფლებადაცვითი საქმიანობის კრიმინალიზებასა და დამოუკიდებელი ორგანიზაციების დევნას დაექვემდებარება საერთაშორისო სამართლებრივ შეფასებას და ვერ დარჩება სათანადო რეაგირების გარეშე. მოვისმინოთ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლების ხმები.
2: ევროსასამართლომ დაიწყო იმ ყადაღის საკითხის განხილვა, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იქნა გამოყენებული შარშან აგვისტოსში შვიდი ორგანიზაციის მიმართ, მანამდე ანალოგიური ღონისძიება სხვა ფონდების მიმართ იქნა გამოყენებული. სრულიად დაუსაბუთებელი ყადაღა იყო, რომელიც ჩვენს მიერ გასაჩივრდა ეროვნულ დონეზე, რის შემდეგაც საქმე წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში. არანაირი მოტივაცია, არანაირი არგუმენტი, არანაირი რაღაც სამართლებრივი საკითხი არ ყოფილა მითითებული იმ შესაბამის ბრძანებაში, რომელიც გამოცემული იქნა ყადაღასთან დაკავშირებით, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში.
3: დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ქმედებით დაირღვა გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ ქარტიაში არის, ევროპულ კონვენციაში არის გაწერილი. ასევე ვფიქრობთ, რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი მუხლი ეხება იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად საკუთარი ძალაუფლება.
4: მე შემიძლია თამამად ვისაუბრო უშუალოდ საფარის კონტექსტზე. აქ მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტ, მაგალითად ისეთ პოსტ, როგორიც არის, რომ გზა თავისუფლებამდე რუსთაველზე გადის. ასევე მედავებიან ამდენი წლის განმავლობაში 10 დროშის ყიდვას და 1 რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. პრაქტიკულად ქართულ მოოცნებამ გააჩერა მთლიანად არასამთავრობო სექტორი და გადაიყვანა მხოლოდ მოხალისეობრივ საქმიანობაზე.
5: მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე თუ ფართო უფლებრივ საკითხებზე. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპული სასამართლოს აქტიური მდგომარეობის ქვეშ მოექცევა ეს საქმე, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეს არ მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციების დარღვეული უფლებების აღდგენაზე ექნება გავლენა, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
0: ეს პოზიციონერ ორგანიზებული თავდასხმას შეფასება საკეთ

0: უნდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი, განსხვავებული აზრი, და როდესაც ის ვერ უპირისპირებს კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ფაქტებს, შესაბამის პასუხებს, არგუმენტირებულ პასუხებს, გადადის ძალადობაზე, გადადის მუშტიკებზე, რაც საზოგადოებამ ნახა.
1: რა გიქნით იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ხო ძალიან ორგანიზებული თავდასხმა?
0: Мать факти, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ის ფაქტი, რაც უკვე საბოლოო ჯამში მონაწილე, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, მათი განწყობა, მათი დამოკიდებულება, რაც საზოგადოებამ ნახა, შეეხება კვალიფიკაციას, ამაზე უკვე მე წინასწარ არ მინდა მიშაფასებები, ამაზე რა თქმა უნდა ობიექტურმა შესაბამისა უწყვეტებმა უნდა იმშილონ და იფიქრო.
1: ხი დღეის თავზე. დიმე და გიყავთ
0: და. არავინ.
1: სახალხო დამცველი?
0: არავინ, დემდე არავინ არ დაკავშირებს.
2: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყების ცნობით ბრალდებულების პირადი ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების შხრეკის შედეგად მიუთმთიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. ადგილობრივი მედიის და მოქალაქეების ინფორმაციით, უკრაინული დრონებით ნავთობ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ქვეყნის არაერთ რეგიონში, მათ შორის მოსკოვშიც, ბენზინისა და დიზელის შეძენა გართულდა. ბენზინ გასამართ სადგურებთან კილომეტრიანი რიგები დგას, ხოლო მოქალაქეები აცხადებენ, რომ საწვავე ხშირად სწორედ რიგში დგომის დროს იწურება. არსებული ვითარების გამო კომპანიების ნაწილი საწვავის გაცემაზე შეზღუდვებს აწესებს. სოციალურ ქსელებში ბოლო საათებში ვრცელდება ვიდეოები, სადაც ადგილობრივების შექმნა კრიზისსა და ხელისუფლების მოქმედებას მწვავე დაკრიტიკებენ. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
4: Что происходит сейчас в столице? Нет бензина.
5: რა ხდება ახლა? დედაქალაქში ბენზინი არ არის, აპარატები საერთოდ არ მუშაობს და ახლა გვეუბნებიან რაღაც ლიმიტიაო. 60 ლიტრია ლიმიტი ერთ ადამიანზე, დიზელზე, და ბენზინი საერთოდ არ არის. გაგიჟდები. გაგიჟდები კი არა, გაშტერდები მართლა. ხალხი უზარმაზარ რიგებში დგას და ეს უკვე მეხუთე ბენზინ გასამართის სადგურია, სადაც შევედით საწვავისთვის.
4: Реально, охуеть можно.
6: Бирск. Пока проплаченные известные блогеры Башкирии.
5: Ай Бирски, санам мосқидули цнобили блогереби ситуациас аламазебен да амбобен, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟია. ჩვენ უბრალოდ ვხედავთ რა არის რეალობა. 50-ზე მეტი მანქანა დავთვალე გასამართ სადგურთან მისასვლელში. გუშინ ჩემმა ნაცნობებმა 8 საათზე მეტი გაატარეს რიგში. მამაჩემს კი ბირსკში ჯერ კიდევ არ ჩაუსხამს საწვავი, იმიტომ რომ მოხუცი ადამიანებისთვის 50-ზე მეტი მანქანისგან შემდგარ რიგში დგომა უბრალოდ არარეალურია. ეს ყველაფერი სულაც არ არის ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟი. ასია პრობლემა არსებობს, რიგს ბოლო არ უჩანს.
6: Это всё не искусственно вызванный.
2: Владимир Путинმა პირველად საჯარო დაღიარა, რომ უკრაინის დარტყმებმა რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას პრობლემები შეუქმნა და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტი გაჩნდა. მისი თქმით, დეფიციტი არსებობს, თუმცა კრიტიკულ დონეს არ აღწევს. მოვისმინოთ მისი განცხადებაც.
7: Ударов по критической.
8: Русეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ეს აშკარაა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ რუსეთის ენერგოობიექტებზე მიყენებული დარტყმების გამო დეფიციტი არსებობს, თუმცა ის კრიტიკული არ არის. რუსეთში ყველა დაზიანებული ენერგეტიკული ობიექტის აღდგენა საკმაოდ სწრაფად ხდება და ყველაფერი უსაფრთხოების დიდი მარაგით ფუნქციონირებს. ყირიმის საწვავის საჭიროებები დაკმაყოფილდება. ამ დროისთვის იქ რამდენიმე დღის მარაგიც არსებობს. ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები უკრაინის საინფორმაციო ომის ნაწილია, რათა შეაჩერო სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და დაიწყოს მოლაპარაკებები მისთვის ხელსაყრელი პირობებით. ჩვენ არ მივცემთ უკრაინას შესაძლებლობას, რომ მოლაპარაკებებისთვის საკუთარი პირობები თავს მოგვახვიონ. ყირიმის ენერგომომარაგების საკითხი გადაწყდება. ჩვენ გავზრდით საწვავის მიწოდებას, როგორც სახმელეთო, ისე საზღვაო გზებით.
2: Барселона საუბრობს ინგლისის ნაკრების კაპიტნის ჰარი კეინის ტრანსფერის შესაძლებლობას. ამის შესახებ გაზეთი Daily Mail წერს. წყაროსნობით კატალონიური კლუბის წარმომადგენლები უკვე გავიდნენ კონტაქტზე ფორვარდის გარემოცვასთან, რათა განიხილონ პოტენციური გარიგება. აღნიშნავენ, რომ კეინის კონტრაქტით ერთი წელი რჩება Bayern-თან. თავად ფეხბურთელი კომფორტულად გრძნობს თავს გერმანიაში.

მომენტისთვის კონცენტრირებულია მიუნხენურ კლუბთან ხელშეკრულების შესაძლო გაგრძელებაზე. ამასთან ბარსელონაში მზადარიან გააქტიურონ მუშაობა მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, თუ სატრანსფერო პირობები უფრო მისაღები გახდება. გაზეთი ხაზს უსვამს იმას, რომ ლაპარაკია გარიგების წინასწარ შესავლაზე და არა მოლაპარაკებების ფინალურ სტადიაზე. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთ შეიძლება შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM, FM, FM, FM. Frashvili და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

გამოცდათ 37 ივნისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi,
1: Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Rasajols Akis Raben Kalakti with Romal Matsivani Shuli Datskawa. Rustavis number Mehut Pendensur Dats Sabulabashi Lena Hostaria Sekima Bida Dukata Bihutabir. Taliban is Hans had a bit Pakistan is half the smart Saukanichia to bit at the main names for
1: Media holding the heritage are mugged against Achalandips. Schwen credit reclamas. Dare Achalandips.
0: Kamchava Radio Tulis is to do the Achalandips, Katie Gabriel, the Gagat. Finansori sankcija to administratsiul patim robat felisi sakalako sasamartloshe bizina Ivanishulis qevlis gamo samakalako aktivis Samar Georgadzes asamartleben. Sodakhanshi gaxdeba tsnobili rasashchels daagisraps mosamartle Tornike Kochkiani samakalako aktivis. Tamar Georgadze romelis mosamartlis gadaqotelaba sasamartlos ezushi elodeba ambobs rom es aris sitqis da azris gamoqatvis tavisuplebis shezgudva da tavs damnashaved artsnobs. Otsnobashi sistemuri monitoringis samartulos mushaobit qmaqopilebi arian shalva Poetry and Bobs from Bolo Periochi, once for Ginebashem Cerebulia, the Sore de Sigum Tower, Mizaneris Gamuts, Samartolo Shekmes. Thirdmet Unis activism of Bizine Vanishuli Datskala, Oks Romalist Hutmet Unis Tariff, the Basamartos, Kansakutrabun, Mishno, and Sakmeta Inspectory, Sandro Kepashuli at their skulls. Ahalma Samartolum Chatolum, Postishinarsi, Sakatos, Administratil Samartol Darota Codexis, as Samutza Mexemuklis Pirvalinazi, Gatolisinable Savaroto, Samartol Darbois Nishneb Shades House. აღნიშნული მუხლი ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით ითვალისწინებს. მოვისმინოთ აქტივისტის, ადვოკატის და ასევე შალვა პაპუაშვილის განცხადება.
2: დღეს არის პირველ საათზე პროცესი, რომელიც ჩანიშნულია სამართალდამღვევის ოქმზე, სადაც მედავებიან ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფას. Პოსტი შეეხებოდა ჩემ მედავწერე პოსტი ჩემს პირად გვერდზე. Სადაც შეურაცხყოფად მიიჩნიეს წევლა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში მქონდა დაწერილი. Მოსამართლეა კოჩქიანი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს. Სოციალური სივრცე არის თავისუფალი სივრცე, აზრის გამოხატვა კონსტიტუციით არის დაცული. Სიტყვის თავისუფლებაც კონსტიტუციით არის დაცული.
3: Ადმინისტრაციული წარმოება არის ქალბატონი თამარის წინააღმდეგ დაწყებული. Ამ საქმეში ნონსენსი კიდევ ერთხელ არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული მოქმედების და კანონის დაცვის საფუძვლით თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებს დისკრიმინაციულად, სუსხავს და ზღუდავს ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, ეწინააღმდეგება ყოველგვარი არის დღევანდელი ქმედება, მტკიცებულება კანონი, ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებათა კონვენციას, რომელიც თავისი კონკრეტული მუხლით, მეათე მუხლი არის გამოხატვის თავისუფლება და ამავე ადამიანის უფლებათა კონვენციის მუხლში გვიწერია, რომ ადამიანმა აზრი უნდა გამოხატოს ისე, რომ ხელისუფლება ამაში არ ჩაერიოს. თამუნა გიორგაძეს და ბევრ ადამიანს, რომელიც აი ესეთი მოცემულობით ადმინისტრაციულად დაჯარიმდა თუ დაკავდა, არა თუ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედება არ ჩაუდენიათ პირიქით, ის ადამიანები, რომლებიც აწარმოებენ ვითომ ადმინისტრაციულ წარმოებას, ყოველდღიურად ჩემ და სამწუხაროდ არღოვენ ადამიანის უფლებათა კონვენციას, კონსტიტუციას და ანტიდისკრიმინაციულ კანონებსაც კი ან თავად აკეთებენ დისკრიმინაციულ ქმედებებს.
4: Დღეს სიძულვილი ასოცირებულია ქართველების თვალში პროევროპულობასთან და ხედავ ჩვენ რომ ისინი ვინც იბრალებენ პროევროპულობას, სწორედ ისინი არიან სიძულვილის წყაროები, უხამსობის მთავარი გამავრცელებლები სოციმედიაში. თუკი ევროკავშირს არ უნდა რომ კლავ ასოცირებული იყოს უხამსობასთან, აზღვაგინებასთან და სიძულვილის ენასთან, ვფიქრობ რომ ევროკავშირიც უნდა იყოს გულშემატკივარი ამ წამოწყებისა. Ავიგეთო ლანძღვაგინება კარგად ცოდნიათ, მაგრამ აბა ლანძღვაგინების მიღმა თუ აქვთ რაიმე არგუმენტი და საქმეები, ამას დავინახოთ.
0: ქართული ცნობის დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამტკიცებს, რომ პარლამენტში ფიზიკური დააპირისპირება გახარიას გუნდის წევრმა გიგა ფარულავამ დაიწყო. დეპუტატი ირწმუნება, რომ საკანონმდებლო ორგანოში პროვოკაცია სწორედ გახარიას გუნდის წევრმა მოაწყო. Ამის შესახებ მან მედიასთან ისაუბრა. შარმანაშვილის თქმით, მომხდარი მოსაწონი არ არის, თუმცა მისი თქმით ბუნებრივია, რომ ასეთ ვითარებაში სიტუაცია კონტროლიდან გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ცნობის წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს, გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.

0: data deputat khelvats manamde fizikuri dapilispiva apopila es ari fakti rodisats uke bodi shevan amis pidapir tkvistvis dedis ginebaze gadava sakme da chubi antqdaria ik ekhla ragatsis gakontroleba ari zaliye rtuli da kartvelebilot ekhla martsats is kho araris atsasa kho ar gadavjishtit ara amats min tu მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, ისინი დაიწყებენ ამაზე რამის შესწავლას, მაგრამ პირველი ხელი უნდა იქნია ის არ დაიწყებთ და თუ იმის კაცის გაწურას აპირებენ, ერთნა ხელი მოუმართოთ.
1: ლექსიკა აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად არის მე გაჯერებული შეურაცხყოფელი ტექსტით და არ დაჯერდნენ ამ ყველაფერს და უკადრებელი იკადრეს, ოდესაც მოხდა საკუთარ კოლეგაზე თავდასხმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ მოცემულობაში ვინ იყო ის, ვინ გააკეთა, ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახსნა. რაგეცეთ მეთქმას, ხო დანჩენი არის სამართალდამცავი ორგანოები და ისინი აქეთაც
2: განაცხადებს შეიძლება. მე თუ მინდა ხო დავარქავ, ეს იქნება კანონდარღვევა და მე დამიჭერდი. აი ახლა რატომ არ მოქმედებს კანონი? სამართალი რატომ აბსოლუტურად?
1: რაც უფრო ემოციურად დასვათ ამ კითხვას, უფრო ემოციური პასუხს ელოდები თუ რა? კარგი, კითხვას გაგცემ პასუხს, გაგცემ. დასაგებია. დასაგებია. არსებობს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები, თუკი ჩათვლიან, რომ არის სამართალდამცავი, სამართალდამცავი ნიშნებს იქნება სათანადო რეალი. შემდეგი კითხვა, შემდეგი კითხვა.
3: ელენე ხოშტარიას ექიმები მაკაიოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთფერიძე ხვდებიან სამივე მათგანი რუსთავის ნომერ 5 პენტენციურ დაწესებულებაში უკვე შევიდა. ცნობილია, რომ დროას ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ ისინი პენტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძე შეხვდებიან. ამ შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს გადაიყვანენ თუ არა ქალპატიმარ სამქალაქო კლინიკაში.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
3: პაკისტანმა ავღანეთის საზღვრის გასწვრივ მდებარე პროვინციებში საჰაერო დარტყმები განახორციელა და სახმელეთო ჯარები გაგზავნა, რის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაიღუპა. BBC-ს ინფორმაციით ამის შესახებ თალიბანის მთავრობის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს. თალიბანის წარმომადგენლების განცხადებით, სულ მცირე 100 ადამიანი დაიღუპა ან დაიჭრა, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრმა ათაულა ტარარმა განაცხადა, რომ 29 მებრძოლი დაიღუპა მათი სამალავი ადგილების დაბომბვის შედეგად და დასინა, რომ დარტყმები იყო პასუხი უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ ბოლო დროს განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმებზე. ცნობისთვის, პაკისტანი ავღანეთს იმ ტერორისტების შეფარებაში ადანაშაულებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე თავდასხმებს ახორციელებენ. თალიბანის მთავრობა ამ ბრალდებას უარყოფს. ისრაელის მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებულ სომეხთა გენოციდთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება სერიოზული შეშფოთების საკითხია. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული. ასეთი ქმედებები ხელს არ უწყობს შერიგებას ან ურთიერთგაგებას. პირიქით, ისინი აღრმავებენ არსებულ დაყოფას და ძირს უთხრიან რეგიონში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობებს. მოუწოდებთ ისრაელის მთავრობას გადახედოს ამ გადაწყვეტილებას, აღნიშნულია აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შეგახსენებთ, ისრაელის მთავრობა მოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდის ოფიციალურად აღიარების შესახებ რეზოლუცია ერთხმად დაამტკიცა. არსებული ინფორმაციით, ქუთაისის ტორპედო ლუკა ლაცაბიძეს ამოლაპარაკებებს აწარმოებს და შესაძლოა დანიური ვეილისა და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მცველმა კარიერა კვლავ ეროვნულ ლიგაში გააგრძელოს. არსებული ცნობებით, ლუკა ლაცაბიძესა და ქუთაისის ტორპედოს შორის მოლაპარაკებები ფინალურ ეტაპზე და მხოლოდ ბოლო დეტალების შეთანხმებაა დარჩენილი. თუ საბოლოო შეთანხმება შედგება, 22 წლის ცენტრალური მცველი საქართველოში დაბრუნდება. ლუკა ლაცაბიძე 9 წლიდან თბილისის დინამოს აკადემიაში იზრდებოდა. 2022 წელს 17 წლის ასაკში მან დინამოს მთავარ გუნდში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა. სეზონის ბოლოს კი ფეხბურთის ფედერაციის ტრადიციულ დაჯილდოებაზე 19 წლამდელთა შორის საუკეთესო მოთამაშედ აღიარეს. ქუთაისური კლუბის გენერალურმა დირექტორმა დავით დოლობერიძემ განაცხადა, რომ ტორპედო კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპამდე გაძლიერებას როგორც ლეგიონერებით, ასევე საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრებების მოთამაშეებით გეგმავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობენთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

3, come on, girls.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

18-20 ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდეთში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 28, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ოცნებაში არ პასუხობენ კითხვას, რატომ არ იწყება გამოძიება ძალადობაში მხილებული დეპუტატების წინააღმდეგ. მთავრობა დამატებით 164 ავტომობილის შეძენას გეგმავს. რუსებმა დნიპროს დაარტყეს და იღობა 5 ადამიანი და დაშავდა 20 მოქალაქე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ველოძლიერი საქართველო ითხოვს დაუყოვნებლივ დაიწყოს დედაქალაქში სიცოცხლისთვის აშიში ყველა ადგილის სრული ინსპექტორება. ამის შესახებ კოალიციის წევრ მანიკა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. კოალიცია მოითხოვს საზოგადოებას წარედგინოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა მკაფიო ვადებით და პასუხისმგებელი პირებით. ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ ველოძლიერი საქართველო მოითხოვს თბილისში ადამიანების უსაფრთხოება უპირველესი პრიორიტეტი გახდეს. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
2: ეს თბილისში ქუჩაში გასვლა ნიშნავს სიცოცხლის რისკზე წასვლას. დღე არ გავა, რომ არ გავიგოთ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებისა და სიცოცხლის მოსპობის ფაქტები. ეს არ არის გაზუიადებული სიტყვები და ჩვენ ვსაუბრობთ ცალკეულ უბედურ შემთხვევებზე. ჩვენ ვსაუბრობთ სისტემურ პრობლემასა და მართვის კრიზისზე. ეს არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც წლების განმავლობაში ატარებს თბილისის მერია და პერსონალურად კახა კალაძე. ეს არის იმის შედეგი, რომ არ დგება კახა კალაძის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც უზრუნველყოფდა სისტემის მეტ კონტროლს, დაზღვევის მეტ მექანიზმებსა და ბერკეტებს მართველობის ყველა დონეზე. როცა თბილისის მერი პოლიტიკურად არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი, ეს პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა გადადის თბილისის მართველობის ყველა საფეხურზე. არაერთი ტრაგედია დია ახსოვს ბოლო წლების თბილისს. ჩვენ გვახსოვს ტრაგედია ვაკის პარკში, ტრაგედია წნეთის სკვერში, ტრაგედია რიყეზე, ტრაგედია სადგურის მოედანზე, სადაც შენობის ფასადი ჩამოინგრა და ადამიანები იმსხვერპლა. შემთხვევები ვარკეთილისა და ავლაბრის მეტროებში, სადაც ერთგან ჭერი ჩამოვარდა და 14 ადამიანი მოიყოლა, მეორეგან ახლად რეაბილიტირებული მეტროსადგური დაიტბორა. გვინახავს მეტროს ლიანდაგებსა და მტკვარში ჩავარდნილი ადამიანები. რამდენიმე დღის წინ ლოტკინზე სკვერში 14 წლის გოგონას თავზე დაეცა რკინის მძიმე კონსტრუქცია. გუშინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მიკროავტობუსს გაუჩნდა ცეცხლი. 2026 წლის თბილისის ბიუჯეტი შეადგენს 2 მილიარდ 600 მილიონ ლარზე მეტს და ეს არის თბილისელების ფული. თბილისელები იმსახურებენ, რომ მათი ფული იხარჯებოდეს მათ უსაფრთხოებაზე. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამ ქალაქში ადამიანების უსაფრთხოება გახდეს უპირველესი პრიორიტეტი. ჩვენი კოალიცია ლელოძლიერი საქართველო ითხოვს დაუყოვნებლივ დაიწყოს დედაქალაქში სიცოცხლისთვის საშიში ყველა ადგილის სრული ინსპექტირება. უმოკლეს ვადებში აღმოიფხვრას ყველა მაღალი რისკის შემცველი დაზიანება, როგორც დაზიანებული ელექტროსადენები, ისე ღია თხრილები, ორმოებით სავსე გზები, ავარიული შენობების ფასადები და სხვა საფრთხეები. საზოგადოებას წარედგინოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა კაფიო ვადებითა და პასუხისმგებელი პირებით. ყველა შემთხვევაზე, როცა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჩავარდნა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანება, დადგეს როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი.
0: ამის 17 პოლიტიზება არავის არაფერს მოუტანს, არც არაზრუს მოუტანი, ასე პასუხობს შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დასმულ შეკითხვას. ქართული ეცნების ლიდერის თქმით, რა გადაწყვეტილებასაც ექიმები მიიღებენ, ისე იმოქმედებს პენტენციური სამსახური. მისივე თქმით, სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს ელენე ხოშტარიას უფასო სამედიცინო დახმარებას, როგორც ეს ყველა სხვა პატიმრის შემთხვევაში ხდება. ციხეში ელენე ხოშტარიას ექიმები მაკა იოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთხერიძე შევიდნენ. მარიკალი პოლიტიკოსის გასინჯვის შემდეგ იოსელიანი, ქავთარაძე და თუთვერიძე პენტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძე შეხვდებიან და გადაწყდება, ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანენ თუ არა. მოვისმინოთ პაპუაშვილის ხმა.
3: მე მგონი ძალიან პროცესი ძალიან გამჭვირვალეა, მიდის ამდენაც შეიძლება იყოს, როდესაც საქმე ხება პერსონალურ ინფორმაციას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ხედავთ, რომ პენდენციური სამსახური ჩართული არის, მათ შორის არამხოლოდ სამსახურის ექიმებს, არამედ ბატონ ხოშტარიას პირად ექიმებსაც შეუძლიათ მისი მონახულება და როგორ რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებენ ექიმები, ისე იმოქმედებს პენდენციური სამსახური. ამის 17 პოლიტიზება აფრის ამოუტანს არავის, არც არაზრუს მოუტანი, ასე რომ თუკი ვინმე გულშემატკივრობს ერევნის კოშკარის ჯანმრთელობას, თავადი აქვს სამედიცინო მონაცემებს და ექიმების მონაცემებს მიყვნენ. რაც შეეხება სახელმწიფოს, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა პატიმრისთვის უფასო სამედიცინო დახმარებას და ჯანმრთელობას ზრუნვას.
0: რატომ არ იწყება გამოძიება ძალადობაში მხილებული დეპუტატების წინააღმდეგ? გამკითხვით დღეს მედია მოცნების არ მომადგენლებს მიმართა, თუმცა მათ პასუხის გაცემა არ ისურვეს. მოკლე კომენტარი დღეს მაია.

0: ნიშნავს ყოველთვის ეზალადობა?
1: ეს ხუბი დაიწყო ფარულავამ, გამოიყენა პირველად ზალა და ხელაძეს, დეპუტატ ხელაძეს მოუქმნია ხელი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღწია. შემდგომში არ თავდა ნაწილი რაღაცა პროცესში მონაწილეობდა, მეორე ნაწილი გაჩვენებაში მონაწილეობდა, მაგრამ ფაქტი ერთია. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი დაატყა დეპუტატ ხელაძეს. მანამდე ფიზიკური დაპირისპირება არ ყოფილა. ეს არის ფაქტი. როდესაც უკვე ბოდიშ შეამის პირდაპირ თქვენთვის დედის გინებაზე გადავა საქმე და ჩხუბი ამტყარია, იქ ეხლა რაღაცის გაკონტროლება არის ძალიან რთული და ქართველები ვართ ეხლა მართლაც ის ხო არ არის. ახლა საყოველ გადავჯიშთით არა. ამას თუ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, ისინი დაიწყებენ ამაზე რამის შესწავლას, მაგრამ პირველი ხელი ვინ გაიქნია, ის არ დაიწყებთ და თუ იმის კაცის გაწურას აპირებენ, რატომ ხელი მოუმართთ.
2: ლექსიკა აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად არ ვიცი მე, გაჯერებული შეურაცხყოფელი ტექსტით და არ დაჯერდნენ ამ ყველაფერს და უკადრებელი იკადრეს, როდესაც მოხდა საკუთარ კოლეგაზე თავდასხმა. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ მოცემულობაში ვინ იყო ის, ვინ გააკეთა, ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახსნა. რაგეცეთ მე თქვენს, ხო დანჩენი არის სამართალდამცავი ორგანოები და ისინი აქეთაც
3: საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილმა ახალმა უწყებამ ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით კიდევ ერთი მსხვილი ტენდერი გამოაცხადა, რომელსაც 164 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შესყიდვა იგეგმება. ინფორმაციას BMG აგცილებს. გამოცემის ცნობით, ავტომობილების სავარაუდო ღირებულებად 10 მილიონი ლარი არის მითითებული, რაც ერთ ავტომობილზე 61950 ლარს შეადგენს. ტენდერის ფარგლებში ყველაზე მეტი 85 ერთეული ავტომობილი შემოსავლების სამსახურს გადაეცემა. 29 ავტომობილი დაცვის სამინისტროს, 10 სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს, 10 კი სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. აღნიშნული ტენდერებით მოთხოვნილია, რომ შესასყიდი ავტომობილები 2026 წელს იყოს წარმოებული. ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა კომპანიებმა სახელმწიფოს უნდა წარუდგინონ დოკუმენტაცია მწარმოებლის ოფიციალური დილერის ხელშეკრულების, ასევე ავტომობილების სერვისის გაწევის შესახებ, რაც 150,000 კილომეტრზე საგარანტიო მომსახურებასაც მოიცავს. კომპანიებს ტენდერში წინადადებების წარდგენა 1 ივლისს შეუძლიათ.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
3: რუსებმა უკრაინის ქალაქ დნიპროზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა და 20 მოქალაქე დაიჭრა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრ განჟაზე დაყნობით ავრცელებს. მისი ინფორმაციით 20 დაშავებული და 5 მძიმე მდგომარეობაშია. უცნობმა პირმა მოტოციკლეტების ქურდები დააკავა და წებოვანი ლენტის საშუალებით განათების ბოძებზე მიაკრა. შემთხვევა მექსიკის ქალაქ ლაგოს დე მორენოში მოხდა. მედიის ცნობით, ბლორი კურის განმავლობაში ქალაქის მასშტაბით ასეთი სულმცირე 5 პირი აღმოაჩინეს, რომელთა ჩუბლზე აქვთ დატანილი წარწერა ქურდი. იქვე დატოვებულია ის მოტოციკლეტებიც, რომელთა მოპარვის მცდელობაშიც ეჭვმიტანილები გამოიჭირეს. უცნობ პირს ხალხმა მექსიკელი ბეტმენი შეარქვა. ხალისკოს პოლიცია ახლა ამ სუპერქმირს ეცებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρατ σουίδι, δεσάμι.

0: Реклама.
1: Гинда махана таксистვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის автосейлис автосадგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. Вот 30 ივნისი სამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1048. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi tsqeba 3700 lari-dan da aghtsebs 25000 laramde. 217 avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb ushaoba sakutari mankanit dghesve.
2: Radio Citrusis sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28.
3: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3

0: აქტივისტი, ვინც Facebook-ზე ივანიშვილი დაწყევლა 3000 ლარით დააჯარიმეს. ფიზიკური დააპირისპირება პარლამენტში ოპოზიცია ოცნების ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ისრაელმა ლიბანში ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა გაანადგურა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელინე ხოშტარია სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით პენტენსიურ სამსახურთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. ადგილზე უკვე შეიკრიბნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. პერიმეტრზე საპოლიციო ძალებია მობილიზებული. უახლოეს წუთებში პენტენსიური სამსახურის უფროსი გიორგი პატარიძე ელენე ხოშტარიას მკურნალ ექიმს შეხვდება. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გაერკვა გადაიყვანენ თუ არა დროას ლიდერ სამოქალაქო კლინიკაში. პარლამენტში მოხდარი ფიზიკური დააპირისპირების შემდეგ ოპოზიცია ოცნების ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. მათ თითქმით, როდესაც საქმე ივანიშვილის გუნდის ოპონენტებს ეხება, ოცნება პრესიერად რეაგირებს და გამოძიებას იწყებს, ხოლო როცა დანიშნულ სავად ოცნების გუნდის წევრები ჩადიან, ასეთი ფაქტები რეაგირების გარეშე რჩება. მართველი გუნდის ქმედებებს კიდევ უფრო მწვავე დაფასებს თენგო თევზაძე. მისი თქმით, პარლამენტში მომხდარი ძალადობა ხელისუფლების რეალურ სახეს წარმოაჩენს. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახეთის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დააპირისპირება ხდა. ქართული ოცნების წევრები გახარიას პარტიის ურდეპუტატ გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ჩვენ ვიხირეთ ჯგუფური ძალადობა განხორციელებული თანამდებობის პირების მხრიდან მეორე სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიმართ. აღნიშნულ შემთხვევაში უნდა გაიცეს პასუხი, დაიწყო თუ არა მხისიერად გამოძიება. სხვა საქმეებზე გამოძიება იწყება, აკეთებენ კომენტარს და მიდის ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ოპოზიციის მომხრეებს ან სხვა რიგით მოქალაქეებს ეხება. და მეორე კითხვა ამ შემთხვევაში უნდა დაისვას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყვნენ ამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეები, ქართული ოცნების წევრები და პარლამენტის წევრები და დეპუტატები. სხვა შემთხვევაში რა ქმედება და რეაგირება ექნებოდა პროკურატურას და სამართალდაცვით ორგანოებს? რა სხვა უნდა ვნახოთ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის, რომლებიც ამ შემთხვევაში რომელსაც ანსხვავებენ თავიანთი ქმედებებიდან გამომდინარე?
3: კრიმინალური ბანდა თავს ესხმოდა ცირე ჯგუფს ადამიანებსა, 2-3 ადამიანს ფიზიკურად უსწორდება. ეს არის ქართული ოცნება. ამას ერთადერთი რეაგირება არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ვინაიდან ეს კრიმინალური ბანდა არ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ხალხი საქართველოს მოსახლეობას არ აურჩევია და რომ არა ბიზინა ივანიშვილი, ვინ გორდულაძე და რამაჭავარია, საერთოდ არ გვეცოდინებოდა ეს ადამიანები. ამიტომ ამ ქვეყანას ჭირდება ამ კრიზისის განმუხტვისთვის ახალი საპარლამენტო არჩევნები.
4: ყველა მიცხელი მოიქნია პარლამენტის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის დასანახად, იმიტომ რომ ამ მოძალადე სისტემაში, სადაც სისტემური ძალადობა არის არსებობის ერთადერთი გზა, რითიც ერთგულებას უმტკიცებენ საკუთარ უფროსებს, არის თვითრადიკალიზაცია, არის ძალადობა. ამით ქართული ოცნება ძალიან გავს ტერორისტულ ორგანიზაციას. თქმა უნდა გამოურიცხავ, რომ ამ პირობებში რაიმე რეაგირება ამაზე იქნება, მაგრამ რეჟიმის ცვლების მერე აუცილებლად იქნება არა მხოლოდ ამ, არამედ სხვა კიდე ბევრი ძალადობის ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირება.
5: ვერცხლის მოყარეობის ხარისხი იმდენად მაღალია ქართული ოცნების წევრებში და ფაქტობრივად ჩამოყალიბდნენ ივანიშვილის ქარვასლის დახლის მცველებად და არა კანონმდებლებად, რომ ელემენტარულ კრიტიკასაც ვერ უძლებენ და ძალადობენ, და ამ ძალადობისთვის მათ არავინ პასუხს არ თხოვს. აი ეს არის ივანიშვილის მართლობა, ის კალაპოტი, რომელიც მან ქვეყანაში შექმნა, ვინაიდან სხვა პოლიტიკური რესურსი მას არ გააჩნია, არანაირი დაპირება ქართული ხალხისთვის მას არ შეუსრულებია.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის წყევლის გამო სამოქალაქო აქტივის სამარ გიორგაძე 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო. აქტივისტმა ბიძინა ივანიშვილი 11 ივნისს Facebook-ის პირად გვერდზე დაწყვლა. ოქს, რომელიც 15 ივნისით თარიღდება, სამართლოს განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი აწერს ხელს. ახალმა სამართლომ ჩათვალა, რომ პოსტი შინაარსი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სავარაუდო სამართალდარღვევის ნიშნებს შეიცავს. აღნიშნული მუხლი ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით ითვალისწინებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საუბაზე საჩივარი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს. Ირკვევა, რომ აღნიშნულ სარჩელს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმე შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმა.
6: ევროსასამართლომ დაიწყო იმ ყადაღის საკითხის განხილვა, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იქნა გამოყენებული შარშან აგვისტოსში შვიდი ორგანიზაციის მიმართ, მანამდე ანალოგიური ღონისძიება სხვა ფონდების მიმართ იქნა

0: ხარტიაში არის ევროპულ კონვენციაში არის ნაწერილი, ასევე ფიქრობთ რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად და ასევე მნიშვნელოვანია რომ ერთ-ერთი მუხლი ეხება იმას რომ სახელმწიფო არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად საკუთარი ძალაუფლება.
1: მე შემიძლია თამამად ვისაუბრო უშუალოდ საფარის კონტექსტზე. აქ მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტს, მაგალითად ისეთ პოსტს როგორიც არის რომ გზა თავისუფლებამდე რუსთაველზე გადის, ასევე მედავებიან ამდენი წლის განმავლობაში 10 დროშის ყიდვას და 1 რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ გააჩერა მთლიანად არასამთავრობო სექტორი და გადაიყვანა მხოლოდ მოხალისეობრივ საქმიანობაზე.
2: მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ევროპულმა სამართლამ ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე თუ ფართო უფლებრივ საკითხებზე. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპული სასამართლოს აქტიური მხედველობის ქვეშ მოექცევა ეს საქმე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეს არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციების დარღვეული უფლებების აღდგენაზე ექნება გავლენა, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
4: ისრაელმა სამხედროებმა ლიბანის სამხრეთით მდებარე სოფელში დაჯგუფება ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა გაანადგურეს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად, ამერიკა ინფორმირებული იყო თავდაცვის შესახებ, რომლის სამიზნეც ქალაქ მაჯდალ ზუნში 200 მეტრის სიგრძის გვირაბი იყო. ისრაელის ინფორმაციით, გვირაბში ასობით იარაღი და გამშვები მოწყობილობა იყო განთავსებული. ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ ისრაელის თავდასხმები წარმოადგენს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევას, რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ყველა ასეთ ქმედებაზე, იტოვებენ უფლებას და იცვან თავიანთი სამშობლო და ხალხი. ლატვიასა და უკრაინას შორის უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც ასეთი ობიექტი რუსეთ-ლატვიის საზღვართან ახლოს უნდა გათავსდეს. ამის შესახებ ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პრემიერის განმარტებით უკრაინასთან უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ივნისის დასაწყისში ხელმოწერილი შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას მოიცავს. კერძოდ დაგეგმილია ის ასეთი ობიექტების დაუყოვნებლივ მშენებლობა ლატვია-რუსეთის საზღვართან. ანდრის კულბერგსის თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს ობიექტი საზღვართან ახლოს განთავსდეს. კარტინის უნივერსიტეტისა და დასავლეთ ავსტრალიის გეოლოგიური სამსახურის მეცნიერებმა დედამიწაზე არსებული უძველესი კრატერის ასაკი დაადგინეს. 40-45 კილომეტრი დიამეტრის მქონე ობიექტი, რომელსაც ჩრდილოეთის გუმბათს ან მირალგას კრატერს უწოდებენ, ავსტრალიის რეგიონ პილბარაში მდებარეობს. მკვლევართა აზრით, ის დაახლოებით 3 მილიარდი წლისაა. ანალიზისთვის სპეციალისტებმა დაზიანებული კრისტალები შეარჩიეს, ახალმა გაზომვებმა კი დაადასტურა, რომ კრატერი არქეული ერის დასაწყისში გაჩნდა. მიღებული მონაცემები ობიექტს იმ პროცესების უნიკალურ მტკიცებულებად აქცევს, რომლებიც პლანეტას მისი არსებობის ადრეულ ეტაპზევე აყალიბებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Რუგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 34.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrus.

0: ამინდი.
1: ვიცნოთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. What is

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus.
3: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: ნიღბად მან შესაბამისი პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების მიზნით არჩევნები რუსულ სპეცოპერაციად საარჩევნო უბანი სპეცოპერაციის პუნქტად მოიხსენია, სახელმწიფო ხელისუფლება კი მოიხსენია ივანიშვილად. კუპრავამ დაკავებისას ჩვენ წარმომადგენლებს გაუწია წინააღმდეგობა. შესაბამისად ზვიად კუპრავამ ჩაიდინა სისხლის სამართლის კოდექსის 317 და 353 მუხლებით გათვალისწინებული ქმედება, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნო მოწოდებას და ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ მისი საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით წინააღმდეგობას გულისხმობს. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხერსონის ოლქში, ყირიმსა და დონეცკში დრონები თავდასხმის შემდეგ ელექტროენერგიის მასიური გათიშვა მოხდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე და ხერსონის ოლქის ეგრეთ წოდებულ გუბერნატორზე ვოლოდიმირ სალდოზი დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით ყირიმში, სევასტოპოლსა და ქერჩში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილის ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის ვოლოდიმირ სალდოზ ინფორმაციით ოლქში ელექტროენერგია გაითიშა. პაკისტანმა ავღანეთის საზღვრის გასწვრივ მდებარე პროვინციებში საჰაერო დარტყმები განახორციელა და სახმელეთო ჯარები გაგზავნა, რის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაიღუპა. BBC-ის ინფორმაციით ამის შესახებ თალიბანის მთავრობის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს. თალიბანის წარმომადგენლების განცხადებით უმცირე 100 ადამიანი დაიღუპა ან დაიჭრა, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრმა ათაულა ტარარმა განაცხადა, რომ 29 მებრძოლი დაიღუპა მათი სამალავი ადგილების დაბომბვის შედეგად და დასინა, რომ დარტყმები იყო პასუხი უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ ბოლ დროს განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმებზე. და ბოლოს, ლიონელ სკალონი არგენტინის ფეხბურთის ფედერაციასთან ახალ კონტრაქტს გააფორმებს და ეროვნულ გუნდს 2011 წლამდე გაუძღვება. 2022 წლის მუნდიალის გამარჯვებული მწვრთნელი, მსოფლიო სამგზის ჩემპიონს, 2028 წლის კოპა ამერიკაზე და 2030 წლის მუნდიალზე უხემძღვანელებს. სკალონიმ არგენტინის ფეხბურთის ფედერაციასთან ხელშეკრულება ბოლოს 2023 წელს გაახანგრძლივა, მას შემდეგ რაც 2022 წელს კატარში მსოფლიო ჩემპიონობა იზეიმა. სკალონიმ 99 შეხვედრას უხემძღვანელა, მათგან 62 მატჩი მოიგო და 18 ფრედ დაასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбილиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძრე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
4: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
5: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: ორამდენი რამე მახსენდება და ღამე ფიქრებში გადენდება.

18-20 ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: ციტრუს FM წერტილი live.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: აქტივისტი, ვინც Facebook-ზე ივანიშვილი დაწყევლა 3000 ლარით დააჯარიმეს. ფიზიკური დაპირისპირება პარლამენტში ოპოზიცია ოცნების ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ისრაელმა ლიბანში ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა გაანადგურა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პარლამენტში მოხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ ოპოზიცია ოცნების ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. მათ თითქმით როდესაც საქმე ივანიშვილის გუნდის ოპონენტებს ეხება, ოცნება პრესიერად რეაგირებს და გამოძიებას იწყებს, ხოლო როცა დანიშაულ სავადო ოცნების გუნდის წევრები ჩადიან, ასეთი ფაქტები რეაგირების გარეშე რჩება. მართველი გუნდის ქმედებებს კიდევ უფრო მწვავე დაფასებს თენგო თევზაძე. მისი თქმით, პარლამენტში მომხდარი ძალადობა ხელისუფლების რეალურ სახეს წარმოაჩენს. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახეთის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება ხდა. ქართული ოცნების წევრები გახარეს პარტიის ურდეპუტატ გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ჩვენ ვიხირებთ ჯგუფური ძალადობა, განხორციელებული თანამდებობის პირების მხრიდან მეორე სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიმართ. აღნიშნულ შემთხვევაში უნდა გაიცეს პასუხი, დაიწყო თუ არა მხისიერად გამოძიება. სხვა საქმეებზე გამოძიება იწყება, აკეთებენ კომენტარს და მიდის შემთხვევაში, როდესაც ეს ოპოზიციის მომხრეებს ან სხვა რიგით მოქალაქეებს ეხება. და მეორე კითხვა ამ შემთხვევაში უნდა დაისვას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყვნენ ამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეები ქართული ოცნების წევრები და პარლამენტის წევრები და დეპუტატები. სხვა შემთხვევაში რა ქმედება და რეაგირება ექნებოდა პროკურატურას და სამართალდაცვით ორგანოებს? გასხვება უნდა ვნახოთ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის, რომლებიც ამ შემთხვევაში რომელსაც ანსხვავებენ თავიანთი ქმედებებიდან გამომდინარე.
3: კრიმინალური ბანდა თავს ესხმოდა მცირე ჯგუფს ადამიანებსა, 2-3 ადამიანს ფიზიკურად უსწორდება. ეს არის ქართული ოცნება. ამაზე ერთადერთი რეაგირება არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, ვინაიდან ეს კრიმინალური ბანდა არ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ხალხი საქართველოს მოსახლეობას არ აუჩევია და რომ არა ბიზინა ივანიშვილი, ვინ გორდულაძე და რა მაჭავარია, საერთოდ არ გვეცოდინებოდა ეს ადამიანები. ამიტომ ამ ქვეყანას ჭირდება ამ კრიზისის განმუხტვისთვის ახალი საპარლამენტო არჩევნები.
4: ყველა მიცხელი მოიქნია პარლამენტის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის დასანახად, იმიტომ რომ ამ მოძალადე სისტემაში, სადაც სისტემური ძალადობა არის არსებობის ერთადერთი გზა, რითიც ერთგულებას უმტკიცებენ საკუთარ უფროსებს, არის თვითრადიკალიზაცია, არის ძალადობა. ამით ქართული ოცნება ძალიან გავს ტერორისტულ ორგანიზაციას. თქმა უნდა გამოურიცხავ, რომ ამ პირობებში რაიმე რეაგირება ამაზე იქნება, მაგრამ რეჟიმის ცვლების მერე აუცილებლად იქნება არა მხოლოდ ამ, არამედ სხვა კიდე ბევრი ძალადობის ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირება.
5: ვერცხლის მოყარეობის ხარისხი იმდენად მაღალია ქართული ოცნების წევრებში და ფაქტობრივად ჩამოყალიბდნენ ივანიშვილის ქარვასლის დახლის მცველებად და არა კანონმდებლებად, რომ ელემენტარულ კრიტიკასაც ვერ უძლებენ და ძალადობენ, და ამ ძალადობისთვის მათ არავინ პასუხს არ თხოვს. აი ეს არის ივანიშვილის მართველობა, ის კალაპოტი, რომელიც მან ქვეყანაში შექმნა, ვინაიდან სხვა პოლიტიკური რესურსი მას არ გააჩნია, არანაირი დაპირება ქართული ხალხისთვის მას არ შეუსრულებია.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის წყევლის გამო სამოქალაქო აქტივის სამარ გიორგაძე 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო. აქტივისტმა ბიძინა ივანიშვილი 11 ივნის ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწყვლა. ოქს, რომელიც 15 ივნისით თარიღდება, სამართლოს განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორის ანდრო კეპაშვილი აწერს ხელს. ახალმა სამართლომ ჩათვალა, რომ პოსტი შინაარსი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სავარაუდო სამართალდარღვევის ნიშნებს შეიცავს. აღნიშნული მუხლი ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით ითვალისწინებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 5 ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საუბაზე საჩივარი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს ირკვევა, რომ აღნიშნულ სარჩელს ევროპულმა სასამართლო მნიშვნელოვანი გამრენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმე შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებებში და საზოგადოებრივ საკითხებზე. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმა.
6: ევროსასამართლომ დაიწყო იმ ყადაღის საკითხის განხილვა, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იქნა გამოყენებული შარშან აგვისტოსში შვიდი ორგანიზაციის მიმართ, მანამდე ანალოგიური ღონისძიება სხვა ფონდების მიმართ იქნა გამოყენებული. სრულიად დაუსაბუთებელი ყადაღა იყო, რომელიც ჩვენს მიერ გასაჩივრდა ეროვნულ დონეზე, რის შემდეგაც საქმე წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში. არანაირი მოტივაცია, არანაირი არგუმენტი, არანაირი რაღაც სამართლებრივი საკითხი არ ყოფილა მითითებული იმ შესაბამის ბრძანებაში, რომელიც გამოცემული იქნა ყადაღასთან დაკავშირებით, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში.
7: დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ქმედებით დაირღვა გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ ხარტიაში არის, ევროპულ კონვენციაში არის გაწერილი. ასევე ვფიქრობთ, რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი მუხლი ეხება იმას, რომ

0: ის თქმარომ ევროპულმა სამართლამ ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე თუ ფართო უფლებრივ საკითხებზე. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპული სასამართლოს აქტიური მხედველობის ქვეშ მოექცევა ეს საქმე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეს არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციების დარღვეული უფლებები ის აღდგენაზე ექნება გავლენა, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ისრაელმა სამხედროებმა ლიბანის სამხრეთით მდებარე სოფელში დაჯგუფება ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა გაანადგურეს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად, ამერიკა ინფორმირებული იყო თავდასხმის შესახებ, რომლის სამიზნეც ქალაქ მაჯდალ ზუნში 200 მეტრის სიგრძის გვირაბი იყო. ისრაელის ინფორმაციით, გვირაბში ასობითი იარაღი და გამშვები მოწყობილობა იყო განთავსებული. ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ ისრაელის თავდასხმები წარმოადგენს ცეცხლის შეწყვეტას. შეთანხმების აშკარა დარღვევას, რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ყველა ასეთ ქმედებას, იტოვებენ უფლებას და იცვან თავიანთი სამშობლო და ხალხი. ლატვიასა და უკრაინას შორის უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც ასეთი ობიექტი რუსეთ-ლატვიის საზღვართან ახლოს უნდა გათავსდეს. ამის შესახებ ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პრემიერის განმარტებით უკრაინასთან უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ივნისის დასაწყისში ხელმოწერილი შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას მოიცავს. კერძოდ დაგეგმილია ის ასეთი ობიექტების დაუყოვნებლივ მშენებლობა ლატვია-რუსეთის საზღვართან. ანდრის კულბერგსის თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს ობიექტი საზღვართან ახლოს განთავსდეს. კარტინის უნივერსიტეტისა და დასავლეთ ავსტრალიის გეოლოგიური სამსახურის მეცნიერებმა დედამიწაზე არსებული უძველესი კრატერის ასაკი დაადგინეს. 40-45 კილომეტრი დიამეტრის მქონე ობიექტი, რომელსაც ჩრდილოეთის გუმბათს ან მირალგას კრატერს უწოდებენ, ავსტრალიის რეგიონ პილბარაში მდებარეობს. მკვლევართა აზრით, ის დაახლოებით 3 მილიარდი წლისაა. ანალიზისთვის სპეციალისტებმა დაზიანებული კრისტალები შეარჩიეს, ახალმა გაზომვებმა კი დაადასტურა, რომ კრატერი არქეული ერის დასაწყისში გაჩნდა. მიღებული მონაცემები ობიექტს იმ პროცესების უნიკალურ მტკიცებულებად აქცევს, რომლებიც პლანეტას მისი არსებობის ადრეულ ეტაპზევე აყალიბებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

89 ივნისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038.
3: One ticket, please. Lionel Richie, everybody's here.
4: Hey, what's going on, man?
3: Yeah.
4: She's at home.
3: Yeah, she's at home.

FM 97.5 ზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ოცნებაში არ პასუხობენ კითხვას, რატომ არ იწყება გამოძიება ძალადობაში მხილებული დეპუტატების წინააღმდეგ. მთავრობა დამატებით 164 ავტომობილის შეძენას გეგმავს. რუსებმა დნიპროს დაარტყეს და ეღობა 5 ადამიანს და დაშავდა 20 მოქალაქე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ველოძლიერი საქართველო ითხოვს დაუყოვნებლივ დაიწყოს დედაქალაქში სიცოცხლისთვის აშიში ყველა ადგილის სრული ინსპექტირება. ამის შესახებ კოალიციის წევრ მანიკა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. კოალიცია მოითხოვს საზოგადოებას წარედგინოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა მკაფიო ვადებით და პასუხისმგებელი პირებით. ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ ველოძლიერი საქართველო მოითხოვს თბილისში ადამიანების უსაფრთხოება უპირველესი პრიორიტეტი გახდეს. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
2: ეს თბილისში ქუჩაში გასვლა ნიშნავს სიცოცხლის რისკზე წასვლას. დღე არ გავა, რომ არ გავიგოთ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებისა და სიცოცხლის მოსპობის ფაქტები. ეს არ არის გაზუიადებული სიტყვები და ჩვენ ვსაუბრობთ ცალკეულ უბედურ შემთხვევებზე. ჩვენ ვსაუბრობთ სისტემურ პრობლემასა და მართვის კრიზისზე. ეს არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც წლების განმავლობაში ატარებს თბილისის მერია და პერსონალურად კახა კალაძე. ეს არის იმის შედეგი, რომ არ დგება კახა კალაძის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც უზრუნველყოფდა სისტემის მეტ კონტროლს, დაზღვევის მეტ მექანიზმებსა და ბერკეტებს მართველობის ყველა დონეზე. როცა თბილისის მერი პოლიტიკურად არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი, ეს პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა გადადის თბილისის მართველობის ყველა საფეხურზე. არაერთი ტრაგედია დია ახსოვს ბოლო წლების თბილისს. ჩვენ გვახსოვს ტრაგედია ვაკის პარკში, ტრაგედია წნეთის სკვერში, ტრაგედია რიყეზე, ტრაგედია სადგურის მოედანზე, სადაც შენობის ფასადი ჩამოინგრა და ადამიანები იმსხვერპლა. შემთხვევები ვარკეთილისა და ავლაბრის მეტროებში, სადაც ერთგან ჭერი ჩამოვარდა და 14 ადამიანი მოიყოლა, მეორეგან ახლად რეაბილიტირებული მეტროსადგური დაიტბორა. გვინახავს მეტროს ლიანდაგებსა და მტკვარში ჩავარდნილი ადამიანები. რამდენიმე დღის წინ ლოტკინზე სკვერში 14 წლის გოგონას თავზე დაეცა რკინის მძიმე კონსტრუქცია. გუშინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მიკროავტობუსს გაუჩნდა ცეცხლი. 2026 წლის თბილისის ბიუჯეტი შეადგენს 2 მილიარდ 600 მილიონ ლარზე მეტს და ეს არის თბილისელების ფული. თბილისელები იმსახურებენ, რომ მათი ფული იხარჯებოდეს მათ უსაფრთხოებაზე. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამ ქალაქში ადამიანების უსაფრთხოება გახდეს უპირველესი პრიორიტეტი. ჩვენი კოალიცია ველოძლიერი საქართველო ითხოვს დაუყოვნებლივ დაიწყოს დედაქალაქში სიცოცხლისთვის საშიში ყველა ადგილის სრული ინსპექტირება. უმოკლეს ვადებში აღმოიფხვრას ყველა მაღალი რისკის შემცველი დაზიანება, როგორც დაზიანებული ელექტროსადენები, ისე ღია თხრილები, ორმოებით სავსე გზები, ავარიული შენობების ფასადები და სხვა საფრთხეები. საზოგადოებას წარედგინოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა კაფიო ვადებითა და პასუხისმგებელი პირებით. ყველა შემთხვევაზე, როცა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჩავარდნა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანება, დადგეს როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი.
0: ამის 17 პოლიტიზება არავის არაფერს მოუტანს, არც არაზრუს მოუტანი, ასე პასუხობს შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დასმულ შეკითხვას. ქართული ეცნების ლიდერის თქმით, რა გადაწყვეტილებასაც ექიმები მიიღებენ, ისე იმოქმედებს პენტენციური სამსახური. მისივე თქმით, სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს ელენე ხოშტარიას უფასო სამედიცინო დახმარებას, როგორც ეს ყველა სხვა პატიმრის შემთხვევაში ხდება. ციხეში ელენე ხოშტარიას ექიმები მაკა იოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთხერიძე შევიდნენ. მარიკალი პოლიტიკოსის გასინჯვის შემდეგ გიოსელიანი ქავთარაძე და თუთვერიძე პენტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძე შეხვდებიან და გადაწყდება. ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანენ თუ არა. მოვისმინოთ პაპუაშვილის ხმა.
3: ანუ მე მგონი ძალიან პროცესი ძალიან გამჭვირვალეა მიდის ამდენაც შეიძლება იყოს შესაძლოა საქმე ხება პერსონალურ ინფორმაციას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ხედავთ რომ პენდენციური სამსახური ჩართული არის მათ შორის არამხოლოდ სამსახურის ექიმებს არამედ ხავეთონ ხოშტარის პირადი ექიმებსაც შეუძლიათ მისი მონახულება როგორ რა გადაწყვეტილებსაც მიიღებენ ექიმები, ნუ ისე მოქმედებს ტენდენციური სამსახური. ამის ზედმეტი პოლიტიზირება არაფერს არ მოუტანს, არავის, არც არაფერს მოუტანი, ასე რომ თუ კი ვინმე გულშემატკივრობს ეროვნულ ხოშტარის ჯანმრთელობას, თავადი აქვს სამედიცინო მონაცემებს და ექიმების მონაცემებს მიყვნენ. რაც შეეხება სახელმწიფოს, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა პატიმრისთვის უფასო სამედიცინო დახმარებას და ჯანმრთელობას ზრუნვას.
0: რატომ არ იწყება გამოძიება ძალადობაში მხილებული დეპუტატების წინააღმდეგ? გამკითხვით დღეს მედია მოცნების არ მომადგენლებს მიმართა, თუმცა მათ პასუხის გაცემა არ ისურვეს. მოკლე კომენტარი დღეს მაია ბითაძემ გააკეთა, თუმცა გამოძიებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას ვერც მან უპასუხა. ამ კითხვას არც გრეტა წიწავამ უპასუხა. ილია ინჯემ კითხვა, რომ კითხვის დასასმელად შეუფერებელი დრო იყო. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი ყობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ოცნების წევრები გახარიას პარტიას ურდეპუტატ გიგაკ ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსორდნენ. მოვისმინოთ ხმები პარლამენტიდან.
4: რატომ არ არის გამოძიება დაწყებული? ეს არის სტანდარტი. ამისთვის აპატიჟებით ოპონენტებს პარლამენტში. ქავეტონო გრეთ, არაფერს ნიშნავს თქვენთვის ეს ზალადობა?
3: ეს ხუმი დაიწყო ფარულავამ, გამოიყენა პირველად ზალა და ხელაძეს, დეპუტატ ხელაძეს მოუქნია ხელი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღწია. შემდგომში რა თქმა უნდა ნაწილი რაღაცა პროცესში მონაწილეობდა, მეორე ნაწილი გაჩვენებაში მონაწილეობდა, მაგრამ ფაქტი ერთია. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი დაატყა დეპუტატ ხელაძეს. მანამდე ფიზიკური დაპირისპირება არ ყოფილა. ეს არის ფაქტი. როდესაც უკვე ბოდიშ ეღარ ამის პირდაპირ თქვენთვის დედის გინებაზე გადავა საქმე და ჩხუბი ამტყდარია, იქ ეხლა რაღაცის გაკონტროლება არის ძალიან რთული და ქართველები ვართ ეხლა, მართლაც ის ხო არ არის. მართლაც ეხლა გადავჯიშთით არა. ამაც თუ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, ისინი დაიწყებენ ამაზე რამის შესწავლას, მაგრამ პირველი ხელი ვინ გაიქნია, ის არ დაავიწყდეთ და თუ იმის

0: სამართალდამცავი ორგანოებიდან ისინი აკეთებს
1: განდასხება
0: რაც უფრო ემოციურად დასვათ ამ კითხვას, უფრო ემოციურ პასუხს ველოდები თუ რა. კარგი, კითხოს გაქცემ პასუხს, გაქცემ. დიახ, გასაგებია. გასაგებია. არსებობს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები, თუკი ჩათვლიან რა არის სამართალდამცავი, სამართალდამცავი ნიშნებს იქნება სათანადო რეაგირება. შემდეგი კითხვა, შემდეგი კითხვა.
2: საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილმა ახალმა უწყებამ ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით კიდევ ერთი მსხვილი ტენდერი გამოაცხადა, რომელთაც 164 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შესყიდვა იგეგმება. ინფორმაციას BMG აგცილებს. გამოცემის ცნობით, ავტომობილების სავარაუდო ღირებულება 10 მილიონი ლარი არის მითითებული, რაც ერთ ავტომობილზე 61950 ლარში ადგენს. ტენდერის ფარგლებში ყველაზე მეტი 85 ერთეული ავტომობილი შემოსავლების სამსახურს გადაეცემა. 29 ავტომობილი თავ დაცვის სამინისტროს 10 სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს 10 კი სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. აღნიშნული ტენდერებით მოთხოვნილია, რომ შესასყიდი ავტომობილები 2026 წელს იყოს წარმოებული. ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა კომპანიებმა სახელმწიფოს უნდა წარუდგინონ დოკუმენტაცია მწარმოებლის ოფიციალური დილერის ხელშეკრულების, ასევე ავტომობილების სერვისის გაწევის შესახებ, რაც 150,000 კილომეტრზე საგარანტიო მომსახურებასაც მოიცავს. კომპანიებს ტენდერში წინადადებების წარდგენა 1 ივლისს შეუძლიათ.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: რუსებმა უკრაინის ქალაქ ნიპროზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა და 20 მოქალაქე დაიჭრა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრ განჟაზე დაყნობით ავრცელებს. მისი ინფორმაციით 20 დაშავებული და 5 მძიმე მდგომარეობაშია. უცნობმა პირმა მოტოციკლეტების ქურდები დააკავა და წებოვანი ლენტის საშუალებით განათების ბოძებზე მიაკრა. შემთხვევა მექსიკის ქალაქ ლაგოს დე მორენოში მოხდა. მედიის ცნობით, ბლორი კურის განმავლობაში ქალაქის მასშტაბით ასეთი სულ მცირე 5 პირი აღმოაჩინეს, რომელთა ჩუბლზე აქვთ დატანილი წარწერა ქურდი. იქვე დატოვებულია ის მოტოციკლეტებიც, რომელთა მოპარვის მცდელობაშიც ეჭვმიტანილები გამოიჭირეს. უცნობ პირს ხალხმა მექსიკელი ბეტმენი შეარქვა. ხალისკოს პოლიცია ახლა ამ სუპერ გმირს ეცემს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Nissan Titan და Ford Focus. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: ამინდი.
1: ვიცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: Кванусмент радио Ситрус.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577-40-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: აქტივისტი, ვინც ფეისბუქზე ივანიშვილი დაწყევლა 3000 ლარით დააჯარიმეს. ფიზიკური დაპირისპირება პარლამენტში ოპოზიცია ოცნების ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ისრაელმა ლიბანში ჰეზბოლას მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა გაანადგურა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პარლამენტში მოხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ ოპოზიცია ოცნების ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. მათი თქმით, როდესაც საქმე ივანიშვილის გუნდის ოპონენტებს ეხება, ოცნება პრესიერად რეაგირებს და გამოძიებას იწყებს, ხოლო როცა დანიშაულ სავად ოცნების გუნდის წევრები ჩადიან, ასეთი ფაქტები რეაგირების გარეშე რჩება. მართველი გუნდის ქმედებებს კიდევ უფრო მწვავედ აფასებს თენგო თევზაძე. მისი თქმით, პარლამენტში მომხდარი ძალადობა ხელისუფლების რეალურ სახეს წარმოაჩენს. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი ყობახეთის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ოცნების წევრები გახარიეს პარტიის ორ დეპუტატს, გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ჩვენ ვიხირეთ ჯგუფური ძალადობა, განხორციელებული თანამდებობის პირების მხრიდან მეორე სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიმართ. აღნიშნულ შემთხვევაში უნდა გაიცეს პასუხი, დაიწყო თუ არა მყისიერად გამოძიება. სხვა საქმეებზე გამოძიება იწყება, აკეთებენ კომენტარს და მიდის ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ოპოზიციის მომხრეებს ან სხვა რიგით მოქალაქეებს ეხება. და მეორე კითხვა ამ შემთხვევაში უნდა დაისვას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყვნენ ამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეები ქართული ოცნების წევრები და პარლამენტის წევრები და დეპუტატები. სხვა შემთხვევაში რა ქმედება და რეაგირება ექნებოდა პროკურატურას და სამართალდაცვით ორგანოებს? რა სხვა უნდა ვნახოთ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის, რომლებიც ამ შემთხვევაში რომელსაც ანსხვავებენ თავიანთი ქმედებებიდან გამომდინარე?
3: კრიმინალური ბანდა თავს ესხმოდა მცირე ჯგუფს ადამიანებსა, 2-3 ადამიანს ფიზიკურად უსწორდა. ეს არის ქართული ოცნება. ამაზე ერთადერთი რეაგირება არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ვინაიდან ეს კრიმინალური ბანდა არ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ხალხი საქართველოს მოსახლეობას არ აუჩევია და რომ არა ბიზინა ივანიშვილი, ვინ გორდულაძე და რამაჭავარი არის, საერთოდ არ გვეცოდინებოდა ეს ადამიანები. ამიტომ ამ ქვეყანას ჭირდება ამ კრიზისის განმუხტვისთვის ახალი საპარლამენტო არჩევნები.
4: ყველა ვინც ხელი მოიქნია პარლამენტის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში, ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი ყობახიძის დასანახად. იმიტომ რომ ამ მოძალადე სისტემაში, სად სისტემური ძალადობა არის არსებობის ერთადერთი გზა, რითიც ერთგულებას უმტკიცებენ საკუთარ უფროსებს, არის თვით რადიკალიზაცია, არის ძალადობა. ამით ქართული ოცნება ძალიან გავს ტერორისტულ ორგანიზაციას. თქმა უნდა გამოურიცხავ, ამ პირობებში რაიმე რეაგირება ამაზე იქნება, მაგრამ რეჟიმის ცვლების მერე აუცილებლად იქნება არამხოლოდ ამ, არამედ სხვა კიდე ბევრი ძალადობის ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირება.
5: ვერცხლის მოყარეობის ხარისხი იმდენად მაღალია ქართული ოცნების წევრებში და ფაქტობრივად ჩამოყალიბდნენ ივანიშვილის ქარვასლის დახლის მცველებად და არა კანონმდებლებად, რომ ელემენტარულ კრიტიკასაც ვერ უძლებენ და ძალადობენ, და ამ ძალადობისთვის მათ არავინ პასუხს არ თხოვს. აი ეს არის ივანიშვილის მართველობა, ის კალაპოტი, რომელიც მან ქვეყანაში შექმნა, ვინაიდა სხვა პოლიტიკური რესურსი მას არ გააჩნია, არანაირი დაპირება ქართული ხალხისთვის მას არ შეუსრულებია.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის წყევლის გამო სამოქალაქო აქტივისტ სამარ გიორგაძე 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო. აქტივისტმა ბიძინა ივანიშვილი 11 ივნისს ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწყვლა. ოქს, რომელიც 15 ივნისით თარიღდება, სამართლოს განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორის ანდრო კეპაშვილი აწერს ხელს. ახალმა სამართლომ ჩათვალა, რომ პოსტი შინაარსი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლოს დარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სავარაუდო სამართალდარღვევის ნიშნებს შეიცავს. აღნიშნული მუხლი ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით ითვალისწინებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 5 ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საუბაზე საჩივარი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხევის დაწყებას გულისხმობს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს. ირკვევა, რომ აღნიშნულს არჩევს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გამრენის მქონე საქმის სტატუსი. მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმა.
6: ევროსასამართლომ დაიწყო იმ ყადაღის საკითხის განხილვა, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იქნა გამოყენებული შარშან აგვისტოსში შვიდი ორგანიზაციის მიმართ, მანამდე ანალოგიური ღონისძიება სხვა ფონდების მიმართ იქნა გამოყენებული. სრულიად დაუსაბუთებელი ყადაღა იყო, რომელიც ჩვენს მიერ გასაჩივრდა ეროვნულ დონეზე, რის შემდეგაც საქმე წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში. არანაირი მოტივაცია, არანაირი არგუმენტი, არანაირი რაღაც სამართლებრივი საკითხი არ ყოფილა მითითებული იმ შესაბამის ბრძანებაში, რომელიც გამოცემული იქნა ყადაღასთან დაკავშირებით, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში.
7: დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ქმედებით დაირღვა გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ ხარტიაში არის, ევროპულ კონვენციაში არის გაწერილი. ასევე ვფიქრობთ, რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი მუხლი ეხება იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად საკუთარი ძალაუფლება.
8: მე შემიძლია თამამად ვისაუბრო უშუალოდ საფარის კონტექსტზე. აქ მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტს, მაგალითად ისეთ პოსტს, როგორიც არის, რომ გზა თავისუფლებამდე რუსთაველზე გადის. ასევე მედავებიან ამდენი წლის განმავლობაში 10 დროშის ყიდვას და 1 რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ გააჩერა მთლიანად არასამთავრობო სექტორი და გადაიყვანა მხოლოდ მოხალისეობრივ საქმიანობაზე.
9: მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე თუ ფართო უფლებრივ საკითხებზე. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპული სასამართლოს აქტიური მხედველობის ქვეშ მოექცევა ეს საქმე, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეს არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციების დარღვეული უფლებების აღდგენაზე ექნება გავლენა, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენ

ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ ისრაელის თავდასხმები წარმოადგენს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევას, რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ყველა ასეთ ქმედებას, იტოვებენ უფლებას და იცვან თავიანთი სამშობლო და ხალხი. ლატვიასა და უკრაინას შორის უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც ასეთი ობიექტი რუსეთ-ლატვიის საზღვართან ახლოს უნდა გათავსდეს. ამის შესახებ ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პრემიერის განმარტებით უკრაინასა და უპილოტო სისტემების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ივნისის დასაწყისში ხელმოწერილი შეთანხმება ერთობლივ წარმოებას მოიცავს. კერძოდ დაგეგმილია ის ასეთი ობიექტების დაუყოვნებლივ მშენებლობა ლატვია-რუსეთის საზღვართან. ანდრის კულბერგსის თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს ობიექტი საზღვართან ახლოს განთავსდეს. კარტინის უნივერსიტეტისა და დასავლეთ ავსტრალიის გეოლოგიური სამსახურის მეცნიერებმა დედამიწაზე არსებული უძველესი კრატერის ასაკი დაადგინეს. 40-45 კილომეტრი დიამეტრის მქონე ობიექტი, რომელსაც ჩრდილოეთის გუმბათს ან მირალგას კრატერს უწოდებენ, ავსტრალიის რეგიონ პილბარაში მდებარეობს. მკვლევართა აზრით, ის დაახლოებით 3 მილიარდი წლისაა. ანალიზისთვის სპეციალისტებმა დაზიანებული კრისტალები შეარჩიეს, ახალმა გაზომვებმა კი დაადასტურა, რომ კრატერი არქეული ერის დასაწყისში გაჩნდა. მიღებული მონაცემები ობიექტს იმ პროცესების უნიკალურ მტკიცებულებად აქცევს, რომლებიც პლანეტას მისი არსებობის ადრეულ ეტაპზევე აყალიბებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: wanna.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
0: 1 2 1 2. Check check. Paloma bene.

0: think about us.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

18-20 ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrus.fm/live.

0: Rasajil Sakis Rabin Kalakti with Romomati Vanishuli Datskawa. Rustavis number Mehutop and then Surdats Sabulabashi Lenin Hostarias Ekima Bidadu Katabihutabi. Taliban is Hans had a bit Pakistanis have the smokes of an echato with other men names for
1: Media holding the heritage Zarmukitgent Achalandeps. Schwen credit reclamas. Dare Achalandeps.
0: Kamchava Radio Tulisi Studio and Achalandeps, Katie Gabriel Zagats. Financial sanctions to administrative Lupatim Robert Felicis, Akalakosa Samar Loshibitina, and Shulis, Evlis Gamma Samokoko, Octavis Samar, Gyurgazis, Samar Lebet. So the Hanshikarta, but Snobili, Rasachel, Tagis, Rapsmosamatli, Tornike, Kochki, and Samokoko Octavis. Tamar Gyurgazi Romalis, Mosamatlis, Gadets, Gotelabasa, Samarcos, Ushio, the Bambobs from Esarisit, Wista, Azris Gamukat, Wistavis, Uplabishes, Gududa, Taus Damna Shavet, Art Snobs. What's number she system remonitoring is Samar tools, Mushaw, with Makopila Biarian, Shalva. Papua Julian Bobs from Bolo Periochi, Lanspogine Basham Cerebulia, the Sore de Sigom Tower Mizaniris Gamut, Samartolo Shekmes. Thirdmet Unis activism of Bizine Vanishuli Datskala, Oks Romalist Hutmet Unis Tariff, the Basamartos, Kansakotrabun, Mishno, and Sakmita Inspectory, Sandro Kepashuli at Arshals. Ahalma Samartolum Chatorum, Postishinarsi, Sakatos Administratil Samarto Darvata Codexis, as Samutza Mexemuklis Pirvalinazi, with Catalis Nebul Savarado, Samartal Darvavis Nishnep Shades House. აღნიშნული მუხლი ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე ვადით ითვალისწინებს. მოვისმინოთ აქტივისტის, ადვოკატის და ასევე შალვა პაპუაშვილის განცხადება.
2: დღეს არის პირველ საათზე პროცესი, რომელიც ჩანიშნულია სამართალდამღვევის ოქმზე, სადაც მედავებიან ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფას. პოსტი შეეხებოდა ჩემ მედავწერე პოსტი ჩემს პირად გვერდზე. Სადაც შეურაცხყოფად მიიჩნიეს წევლა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში მქონდა დაწერილი. მოსამართლეა ქოჩქიანი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს. Სოციალური სივრცე არის თავისუფალი სივრცე, აზრის გამოხატვა კონსტიტუციით არის დაცული. Სიტყვის თავისუფლებაც კონსტიტუციით არის დაცული.
3: Ინსტიტუციური წარმოება არის ქალბატონი თამარის წინააღმდეგ დაწყებული. Ამ საქმეში ნონსენსი კიდევ ერთხელ არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული მოქმედების და კანონის დაცვის საფუძვლით თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებს დისკრიმინაციულად, სუსხავს და ზღუდავს ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, ეწინააღმდეგება ყოველგვარი აი ეს დღევანდელი ქმედება, მტკიცებულება კანონი, ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებათა კონვენციას, რომელიც თავისი კონკრეტული მუხლით, მეათე მუხლი არის გამოხატვის თავისუფლება და ამავე ადამიანის უფლებათა კონვენციის მუხლში გვწერია, რომ ადამიანმა აზრი უნდა გამოხატოს ისე, რომ ხელისუფლება ამაში არ ჩაერიოს. თამუნა გიორგაძეს და ბევრ ადამიანს, რომელიც აი ესეთი მოცემულობით ადმინისტრაციულად დაჯარიმდა თუ დაკავდა, არა თუ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედება არ ჩაუდენიათ პირიქით, ის ადამიანები, რომლებიც აწარმოებენ ვითომ ადმინისტრაციულ წარმოებას, ყოველდღიურად ჩემ და სამწუხაროდ არღოვენ ადამიანის უფლებათა კონვენციას, კონსტიტუციას და ანტიდისკრიმინაციულ კანონებსაც კი ან თავად აკეთებენ დისკრიმინაციულ ქმედებებს.
4: Დღეს სიძულვილი ასოცირებულია ქართველების თვალში პროევროპულობასთან და ხედავ ჩვენ რომ ისინი ვინც იბრალებენ პროევროპულობას, სწორედ ისინი არიან სიძულვილის წყაროები, უხამსობის მთავარი გამავრცელებლები სოციმედიაში. თუკი ევროკავშირს არ უნდა რომ კლავ ასოცირებული იყოს უხამსობასთან, აზღვაგინებასთან და სიძულვილის ენასთან, ვფიქრობ რომ ევროკავშირიც უნდა იყოს გულშემატკივარი ამ წამოწყებისა. Ვიგეთონ ლანძღვაგინება კარგად სწოდნიათ, მაგრამ აბა ლანძღვაგინების მიღმა თუ აქვთ რაიმე არგუმენტი და საქმეები, ამას დავინახოთ.
0: ქართული ცნობის დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამტკიცებს, რომ პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება გახარიას გუნდის წევრმა გიგა ფარულავამ დაიწყო. დეპუტატი ირწმუნება, რომ საკანონმდებლო ორგანოში პროვოკაცია სწორედ გახარიას გუნდის წევრმა მოაწყო. Ამის შესახებ მან მედიასთან ისაუბრა. შარმანაშვილის თქმით, მომხდარი მოსაწონი არ არის, თუმცა მისივე თქმით ბუნებრივია, რომ ასეთ ვითარებაში სიტუაცია კონტროლიდან გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი გობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ეცნების წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს, გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ ოცნების წევრების თავის მარჩება.
5: Потом არის გამოძიება დაწყებული, ეს არის სტანდარტი. ამისთვის საპატიჟა ვით ოპონენტებს პარლამენტში. ქავეტონობეთ, არაფერს ნიშნავს თქვენთვის ეს ზალადობა?
4: ეს ხუმი დაიწყო ფაროლავამ, გამოიყენა პირველად ზალა და ხელაძეს, დებუტატ ხელაძეს მოუქმნია ხელი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შემდგომში რა თქმა უნდა ნაწილი რაღაცა პროცესში მონაწილეობდა, მეორე ნაწილი გაჩვენებაში მონაწილეობდა, მაგრამ ფაქტი ერთია. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დებუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი გაატყა დებუტატ ხელაძეს. მანამდე ფიზიკური დაპირისპირება აყოფილა. ეს არის ფაქტი. როდესაც უკვე ბოდიშევან ამის პირდაპირ თქმისთვის დედის გინებაზე გადავა საქმე და ჩხუბი ამტყდარია, იქ ახლა რაღაცის გაკონტროლება არის ძალიან რთული და ქართველები ვართ ახლა მართლაც ის ხო არ არის. ახლა ხო არ გადავჯიშთით არა. ამას თუ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, ისინი დაიწყებენ ამაზე ამის შესწავლას, მაგრამ პირველი ხელი ვინ გაიქნია, ის არ დაიწყებს და თუ იმის კაცის გაწურას აპირებენ, მეტნა ხელი მოუმართით.
6: ლექსიკა აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად არის მე გაჯერებული შეურაცხყოფელი ტექსტი და არ დაჯერდნენ ამ ყველაფერს და უკადრებელი იკადრეს, როდესაც მოხდა საკუთარ კოლეგაზე თავდასხმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ მოცემულობაში ვინ იყო ის, ვინ გააკეთა, ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახსნა. რაგეცეთ მეთქმას, ხო დანჩენი არის სამართალდამცავი ორგანოები და ისინი აქეთაც განაცხადეს
5: შეიძლება. მე თუ მინდა ხო დავარქავ, ეს იქნება კანონდარგობა და მე დამიჭერდე. აი ახლა რატომ არ მოქმედებს კანონი? სამართალი რატომ არ
6: ხსნის? სადა რაც უფრო ემოციურად დასვათ ამ კითხვას, უფრო ემოციური პასუხს ელოდებით თუ რა? კარგი, კითხვას გაგცემთ პასუხს, გაგცემთ. დიახ, გასაგებია. გასაგებია. არსებობს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები, თუკი ჩათვლიან, რომ არის სამართალდამცავის, სამართალდამცავის ნიშნებს იქნება სათანადო რეაგირება. შემდეგი კითხვა, შემდეგი კითხვა.
0: ელენე ხოშტარიას ექიმები მაკაიოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ხვდებიან სამივე მათგანი რუსთავის ნომერ 5 პენტენციური დაწესებულებაში უკვე შევიდა. ცნობილია, რომ დროის ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ ისინი პენტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძეს შეხვდებიან. ამ შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს გადაიყვანენ თუ არა ქალპატი მარ სამოქალაქო კლინიკაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: პაკისტანმა ავღანეთის საზღვრის გასწვრივ მდებარე პროვინციებში საჰაერო დარტყმები განახორციელა და სახმელეთო ჯარები გაგზავნა, რის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაიღუპა. BBC-ს ინფორმაციით ამის შესახებ თალიბანის მთავრობის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს. თალიბანის წარმომადგენლების განცხადებით, სულ 100 ადამიანი დაიღუპა ან დაიჭრა, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრმა ათაულა ტარარმა განაცხადა, რომ 29

დაიწყობ შერიგებას ან ურთიერთგაგებას. პირიქით ისინი აღრმავებენ არსებულ დაყოფას და ძირს უთხრიან რეგიონში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის მცდელობებს. მოუწოდებთ ისრაელის მთავრობას გადახედოს ამ გადაწყვეტილებას, აღნიშნულია აზერბაიჯანის აგრეთვე საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შეგახსენებთ, ისრაელის მთავრობა ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდის ოფიციალურად აღიარების შესახებ რეზოლუცია ერთხმად დაამტკიცა. Арсебули информацией Кутайсис торпедо Лука Лацабиძე самолапаракებებს აწარმოებს და შესაძლოა დანიური ვეილისა და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მცველმა კარიერა კვლავ ეროვნულ ლიგაში გააგრძელოს. Арсебули ცნობებით Лука Лацабиძესა და Кутайсис торпедо შორის მოლაპარაკებები ფინალურ ეტაპზე და მხოლოდ ბოლო დეტალები შეთანხმება დარჩენილი. Თუ საბოლოო შეთანხმება შედგება 22 წლის ცენტრალური მცველი საქართველოში დაბრუნდება. Лука Лацабиძე 9 წლიდან თბილისის დინამოს აკადემიაში იზრდებოდა. 2022 წელს 17 წლის ასაკში მან დინამოს მთავარ გუნდში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა. სეზონის ბოლოს კი ფეხბურთის ფედერაციის ტრადიციულ დაჯილდოებაზე 19 წლამდელთა შორის საუკეთესო მოთამაშე დაღიარეს. ქუთაისური კლუბის გენერალურმა დირექტორმა დავით დოლობერიძემ განაცხადა, რომ ტორპედო კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპამდე გაძლიერებას როგორც ლეგიონერებით, ასევე საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრებების მოთამაშეებით გეგმავს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო და ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ахали радио. Цитруси. FM 97.9. Батумши.

გამოცდილოთ 30 ივნისი 3-ნდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი. იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სიტყვა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Strasburg-ის სასამართლო ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის არჩევნის განხილვას იწყებს. რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. Barcelona-მ Harry Kane-ის ტრანსფერისთვის წინასწარი ნაბიჯები გადადგა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩივარი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს. ერკვა რომ აღნიშნულს არჩევს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭარაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. მესამე სექტორში აღნიშნავენ, რომ საქმის არსებითი განხილვის ამ რეჟიმში დაწყება მნიშვნელოვანი გზავნილია საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის შეზღუდვას, ადამიანის უფლება დაცვითი საქმიანობის კრიმინალიზებასა და დამოუკიდებელი ორგანიზაციების დევნას და ექვემდებარება საერთაშორისო სამართლებრივ შეფასებას და ვერ დარჩება სათანადო რეაგირების გარეშე. მოვისმინოთ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლების ხმები.
2: ევროსასამართლომ დაიწყო იმ ყადაღის საკითხის განხილვა, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იქნა გამოყენებული შარშან აგვისტოსში შვიდი ორგანიზაციის მიმართ, მანამდე ანალოგიური ღონისძიება სხვა ფონდების მიმართ იქნა გამოყენებული. სრულიად დაუსაბუთებელი ყადაღა იყო, რომელიც ჩვენს მიერ გასაჩივრდა ეროვნულ დონეზე, რის შემდეგაც საქმე წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში. არანაირი მოტივაცია, არანაირი არგუმენტი, არანაირი რაღაც სამართლებრივი საკითხი არ ყოფილა მითითებული იმ შესაბამის ბრძანებაში, რომელიც გამოცემული იქნა ყადაღასთან დაკავშირებით და ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში.
3: დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ქმედებით დაირღვა გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ ქარტიაში არის, ევროპულ კონვენციაში არის გაწერილი. ასევე ვფიქრობთ, რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი მუხლი ეხება იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად საკუთარი ძალაუფლება.
4: მე შემიძლია თამამად ვისაუბრო უშუალოდ საფარის კონტექსტზე. აქ მედავებიან რამდენიმე საჯარო პოსტ, მაგალითად ისეთ პოსტ როგორიც არის, რომ გზა თავისუფლებამდე რუსთაველზე გადის. ასევე მედავებიან ამდენი წლის განმავლობაში 10 დროშის ყიდვას და 1 რუპორის ქონას ორგანიზაციაში. პრაქტიკულად ქართულ მოოცნებამ გააჩერა მთლიანად არასამთავრობო სექტორი და გადაიყვანა მხოლოდ მოხალისეობრივ საქმიანობაზე.
5: მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე და ფართო უფლებრივ საკითხებზე. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპული სასამართლოს აქტიური მხედველობის ქვეშ მოექცევა ეს საქმე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეს არ მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციების დარღვეული უფლებების აღდგენაზე ექნება გავლენა, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
0: ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა. ასეთ შეფასებას აკეთებს გახარიას გუნდის წევრი გიგა ფარულავა პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. ფარულავას თქმით, ფაქტმა ცხადყო, რომ მოცნებას კრიტიკული აზრის მიმღებლობა არ აქვს და მხოლოდ ცალდობაზეა ორიენტირებული. ფარულავა ამბობს, რომ არსურს მომხდარზე წინასწარი შეფასებები და განცხადებები გააკეთოს და ამაზე ოფიციალურ განცხადებას პარტია საქართველოსთვის გააკეთებს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
6: ფაქტია, საზოგადოებამ ნახა, ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა, რისთვისაც ფაქტია, რომ ისინი ემზადებოდნენ ადგილზე კადრებითაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ როგორ გასცემდა კონკრეტულ მითითებებს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი, განსხვავებული აზრი და როდესაც ის ვერ უპირისპირდეს კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ფაქტებს, შესაბამის პასუხებს, არგუმენტირებულ პასუხებს გადადის ძალადობაზე, გადადის მუშტიგრუზე, რაც საზოგადოება მნახა.
7: რა გიქნით იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ხო ციენტარ ორგანიზებული თავდასხმა?
6: Мать факти, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ის ფაქტი, რაც უკვე საბოლოო ჯამში მონაწილე, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, მათი განწყობა, მათი დამოკიდებულება, რაც საზოგადოებამ ნახა, შეეხება კვალიფიკაციას, ამაზე უკვე მე წინასწარ არ მინდა მიშაფასებები, ამაზე რა თქმა უნდა ობიექტურმა შესაბამისა უწყვეტებმა უნდა იმშილონ და იფიქრო. ხი
7: დღეის თავზე. ვიმე და გიკავშირდა?
6: არავინ.
7: სახალხო დამცველი?
6: არავინ, დემდე არავინ არ დაკავშირდა.
0: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. უწყების ცნობით ბრალდებულების პირადი ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების შხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. ადგილობრივი მედიის და მოქალაქეების ინფორმაციით, უკრაინული დრონებით ნავთობ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ქვეყნის არაერთ რეგიონში, მათ შორის მოსკოვშიც, ბენზინისა და დიზელის შეძენა გართულდა. ბენზინ გასამართ სადგურებთან კილომეტრიანი რიგები დგას, ხოლო მოქალაქეები აცხადებენ, რომ საწვავი ხშირად სწორედ რიგში დგომის დროს იწურება. არსებული ვითარების გამო კომპანიების ნაწილი საწვავის გაცემაზე შეზღუდვებს აწესებს. სოციალურ ქსელებში ბოლო საათებში ვრცელდება ვიდეოები, სადაც ადგილობრივები ნელ კრიზისსა და ხელისუფლების მოქმედებას მწვავედ აკრიტიკებენ. მოვისმინეთ ხალხის ხმა.
8: Что происходит сейчас в столице? Нет бензина.
9: რა ხდება ახლა? დედაქალაქში ბენზინი არ არის, აპარატები საერთოდ არ მუშაობს და ახლა გვეუბნებიან რაღაც ლიმიტიაო. 60 ლიტრია ლიმიტი ერთ ადამიანზე, დიზელზე და ბენზინი საერთოდ არ არის. გაგიჟდები. გაგიჟდები კი არა, გაშტერდები მართლა. ხალხი უზარმაზარ რიგებში დგას და ეს უკვე მეხუთე ბენზინ გასამართი სადგურია, სადაც შევედით საწვავისთვის.
8: Реально охуеть можно. Бирск. Пока
9: აი ბირსკი, სანამ მოსყიდული ცნობილი ბლოგერები სიტუაციას ალამაზებენ და ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟია, ჩვენ უბრალოდ ვხედავთ, რა არის რეალობა. 50-ზე მეტი მანქანა დავთვალე გასამართ სადგურთან მისასვლელში. გუშინ ჩემმა ნაცნობებმა 8-ზე მეტი გაატარეს რიგში. მამაჩემს კი ბირსკში ჯერ კიდევ არ ჩაუსხამს საწვავი, იმიტომ რომ მოხუცი ადამიანებისთვის 50-ზე მეტი მანქანისგან შემდგარ რიგში დგომა უბრალოდ არარეალურია. ეს ყველაფერი სულაც არ არის ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟი. ასია, პრობლემა არსებობს, რიგს ბოლო არ უჩანს.
8: Это всё не искусственно вызванный.
0: ვლადიმერ პუტინმა პირველად საჯარო დაღიარა, რომ უკრაინის დარტყმებმა რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას პრობლემები შეუქმნა და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტი გაჩნდა. მისი თქმით, დეფიციტი არსებობს, თუმცა კრიტიკულ დონეს არ აღწევს. მოვისმინოთ მისი განცხადებაც.
10: რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ეს აშკარაა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ. რუსეთის ენერგოობიექტებზე მიყენებული დარტყმები

0: პარაგების საკითხი გადაწყდება. ჩვენ გავზრდით საწვავის მიწოდებას, როგორც სახმელეთო, ისე საზღვაო გზებით.
1: Барселона საუბრობს ინგლისის ნაკრების კაპიტნის ჰარი კეინის ტრანსფერის შესაძლებლობას. ამის შესახებ გაზეთი Daily Mail წერს. წყაროსნობით კატალონიური კლუბის არმომადგენლები უკვე გავიდნენ კონტაქტზე ფორვარდის გარემოცვასთან, რათა განიხილონ პოტენციური გარიგება. აღნიშნავენ, რომ კეინის კონტრაქტი 1 წელს რჩება ბაიერნთან. თავად ფეხბურთელი კომფორტულად გრძნობს თავს გერმანიაში და ამ მომენტისთვის კონცენტრირებულია მიუნხენურ კლუბთან ხელშეკრულების შესაძლო გაგრძელებაზე. ამასთან ბარსელონაში მზადერიან გააქტიურონ მუშაობა მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. Тут სატრანსფერო პირობები უფრო მისაღები გახდება. Газеთი ხასუსვამს იმას, რომ ლაპარაკია გარიგების წინასწარ შესავალზე და არა მოლაპარაკებების ფინალურ სტადიაზე. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: De regreso con el quinto.

ნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდეთში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, აკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Coming in the party with the ravers. Doing all the part the favors. Coming in the party with the ravers. Bad ones with bad behavior. We're not the good

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
2: Someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Реклама.
1: Гинда макана таксистуй саколодгиури шемосавлистуйс, автосейлис автосадгомзе дакутеба Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. Пасები წება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: თორმეტი წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის დედა საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს. სესტაფონში პოლიციელებს თავს დაესხნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. უკრაინამ რუსეთში კიდევ ორ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. რუსეთში შექმნილი სახის ამომცნობი ტექნოლოგიის გამოყენება საქართველოს მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ რისკებს ქმნის, ასე აფასებს თავისუფლების მოედნის დამფუძნებელი პროფესორი გიორგი შაიშმელაშვილი გერმანული ორგანიზაციის გამოძიებას. მისი თქმით, სისტემა კამერების მიერ დაფიქსირებულ გამოსახულებას სახელმწიფო მონაცემთა ბაზებს ადარებს და მოქალაქეების იდენტიფიცირება შეუძლია, რაც რუსეთის კანონმდებლობის და კომპანიის FSB-სთან კავშირების ფონზე პერსონალური ინფორმაციის შესაძლო გაჟონვის საფრთხეს აჩენს. გერმანული ორგანიზაცია გამოძიებაში წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება 2013 წლიდან იყენებს მოსკოვში დაფუძნებული კომპანიის სახის ამომცნობ ტექნოლოგიას, რომელსაც მათი მტკიცებით კავშირი აქვს რუსეთის FSB-სთან. ანგარიშის მიხედვით, ბოლო წლებში საქართველომ ამავე კომპანიისგან დამატებითი სათვალთვალო სისტემები შეიძინა, ხოლო 2018 წელს რუსმა ინჟინრებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ამ ტექნოლოგიის გამოყენებაში ტრენინგები ჩაუტარეს. ორგანიზაცია არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის კანონმდებლობის გამო ამ მონაცემებზე წვდომის რისკი შესაძლოა რუსეთის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდეთ. მოვისმინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
2: ხო, კამერა სავარაუდოდ აფიქსირებს, ხოლო ეს სოფტი რუსული პროგრამა მას ეს ფუნქცია ფიქსავს, იდენტიფიცირებს, ანუ იდენტიფიცირებს როგორ ახლოს, ხო, ადამიანის გამოსახულება, რომელიც კამერამ აღიქვა, მას უკავშირებს ბაზაში არსებულ ადამიანთან მიქცევას. ბაზაში არსებული ადამიანის მონაცემების წესით ეგ მონაცემები ჩვენ ისეც დაცულია, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია, ხო, რომ პოლიციაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიურად საქართველოს ყველა მოქალაქის ფოტოსურათი, მისი პერსონალური ინფორმაცია, სამუშაო ადგილი და ასე შემდეგ აქვს. სიცოცხლე ლაპარაკია კომპანიაზე, რომელიც მუშაობს აი ღრმა სწავლების მიმართულებით, ანუ ეგეთ წოდებული დიპ ლერნინგის, რომელსაც აქვს საშუალება დაამუშაოს ძალიან ბევრი მასალა, მათ შორის ადამიანის სახის სხვადასხვა ნაკვთები და შეუძლია მოახდინოს მისი იდენტიფიცირება და ვერიფიკაცია. ამ ტიპის ტექნოლოგიები შეძლებს შეგანახოთ და შეგახსენოთ, რომ ეს კომპანია, ანუ ეს პოლიფეისი სისტემის შექმნილი კომპანია დასანქცირებული ყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკრაინაში იმ ტიპის საქმიანობისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ჯასუსურ საქმიანობასთან. ანუ ასეთ სისტემის შესყიდვა ტრული სახელმწიფოსგან ცხადია, რომ აჩენს რისკებს, რომ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია, ანუ ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ამ კამერის ქვეშ შეიძლება მოხდეს, აღმოჩნდეს FSB-ს ხელში.
3: აღნიშნული კამერების გამოყენება ხდება მოქალაქეებზე ფაქტობრივად მიყურადება თვალთვალის მიზნითაც. მოქალაქეებს ლაივ რეჟიმში უთვალთვალებდნენ, ადევნებდნენ თვალს. არსებობს ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება და შეფასება აღნიშნულ საკითხთან და სახის ამომცნობი ტექნოლოგიების გამოყენების ნაწილში მას აქვს მკაფიოდ დადგენილი გამოხატვის თავისუფლების უფლების დარღვევა, ასევე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაში ჩარევა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მსგავსი კამერების გამოყენებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწყებს, გამოსცეს მინისტრმა ბრძანება და ამ მინისტრის საფუძველზე ინდაქტით ინიშნებოდეს სპეციალური პირი, რომელიც შეისწავლის პერსონალურ მონაცემებს და ასევე დაამუშავებს ამ საკითხს, თუმცა არაერთი შრომდგომობის საფუძველზე სასამართლოებში აღნიშნული შრომდგომობები მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს და მეტის განმარტეს, რომ ეს არ იყო მნიშვნელოვანი.
0: მაური დუშეთის პოლიციასთან 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის დედა შვილის საქმის ხელახალ გამოძიებას და ტერიტორიის სპეციალური ტექნიკით დათვალიერებას ითხოვს. მისი თქმით, ერთადერთი სურვილია შვილის ნეშტის ფრაგმენტები მაინც იპოვოს და მისი დატირების შესაძლებლობა ჰქონდეს. გურამ დადიანიძე 17 წლის იყო, როცა ლომისობის დღესასწაულზე მლეთაში გაუჩინარდა. საქმის მასალების მიხედვით, მეგობრები თავდაპირველად აცხადებდნენ, რომ ახალგაზრდა ფერდობზე დასასვენებლად ჩამოჯდა და ამის შემდეგ უკვალოდ გაქრა. მოგვიანებით კი ოჯახის ინფორმაცია ინფორმაციით ერთ-ერთმა მათგან მაღიარა, რომ პირველ ჩვენებაში სიმართლე არ თქვა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ახალგაზრდას მეგობრებმა ხელი ჰკრეს და ხევში გადააგდეს. დღეს დუშეთის სამართლოში მისული სოფიო ბიბილაშვილი სვამდა კითხვას, რატომ არ კითხავდნენ დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენებს. თვითმხილველებს თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. ქალი ამბობს, რომ სამართლოს არაერთხელ მიმართა, თუმცა ტელევიზიის გარეშე მას კარსაც კი არ უღებენ და კონტაქტი არც საქმის გამომძიებელი გამოდის. გურამ დადიანიძე 17 წლის მოზარდი 2014 წელს გაუჩინარდა. ის ლომისობის ხესასწაულზე 6 მეგობართან და მეგობრის მამასთან ერთად იყო ჩასული. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
4: 12 წლის გახწრილ შვილს უძებ ადამიანი არ ახარ. ძლები მაინც და მამა მყიდე და ისე გამიჯია ქვეყნიდან და კაცი არ ახარ. სიზღლი არ აქვს, ერთადერთი შვილი დავკარგე, ერთადერთი ხმა არ მომიღია, არაფერი მითქვია არავისთვის, არავისთვის მიჩივლია. ერთადერთი შვილი დავკარგე, ძმები მაპოვნიდე, კაცი არ ახარ. მოითხოვე და მოხდა, გამომძიებელი არ ახარ, ერთი ტრაქტორი მიიყვანე. იქნება რა ვიქა ჩემი შვილი, შაბელი ხო ხარ, მიიტანე გულთან ჩემი ამბავი რა იყო. მკვდარი ვიდავდივარ მარტო, კიდე არ გავეშვები არცადა. ეს ვაძილზე ერთი ტრაქტორი არ ახავ, გამგებელთანაც ხო ვიყავი. გამგებელმაც მასხერეთები გდო, სოფელი არ აქვს, ტრაქტორი არ ახავდო. ქვედა გაგძაკმე მე ხوارა მაგად, ქვე ხელჭია. სავალ მაშინი გდავდგები დუშეთში და მოვიღმო ტელევიზიასა და ხელი დავიცხებ ჩიჩკრას. უბრალოდ რახან ესეთი არავინ ამხავ თანამდებობაში და იმით არ მიდგეგან თქვენში.
5: შესაძლოა მეც და მიცოდეს ფეხი და გადავარდე ხო? ეთქვათ, ისე თქვათ, რომ არ გვახსოვს გურიკა რა დროს დაიკარგა. მაგათ თქოს ქვაზე იჭდა. 12 წელი, 30 წლის ბავშვი თქვენ გონიათ რომ დამალულია? მაგის მეტი არავინ ყავდა. საძავიდო და ვინ დამალავდა? ზებნაშია ხო? ნუ თუ ერთ ადამიანსთან კონტაქტზე არ გამოვიდა. მიმალავენ, ყველაფერს მიმალავენ, თავიდან გამაჩუნეს. ეგონათ ბოლომდე გაჩუნდა. მე ვიღაცის გვამი იპოვნეს, ვითომ გურიკა ეგონათ. მივედი იმის ამოსაცნობად გური და არიყო ეგრევე ვიცანი. მე და 4-5 წელი გამომძიებელი შეიცვალა, მე აქ ვიყავ. მე ყოველ წელს ჩემოდივარ ამ 12 წლის მანძილზე. სანთლებს ყიდულობდი და უცბად ხმა მეცნო მივიხედე, პირველი გამომძიებელი სანთლებს ყიდულობდა, ცოტა ნასვამწარობაში იყო. მე თვითონ გამოველაპარაკე ბატონები ჯუმბერმეთქი. რატომ მომატყუეთ მეთქი გურიკა ხომ მეწყერმა ჩაიტანა მეთქი. ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით, რომ გურიკა მეწყერმა ჩაიტანა. ვინ დამალე ეს საქმე? ვის უნდა რომ დაემალეთ? მე მჯერას რომ გურიკა საქვიპოვნი სხვაგან ასვლა. გურიკა აქამდე კონტაქტზე გამოვიდა. საიდანღაც როგორღაც მომწერდა, რომ დეცოცხალი ვარ და არ თქვა, რომ ცოცხალი ვარ. იმასაც კი მეტყოდა.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით იმრეთში ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნისის ესტაფონში სამართალ დამცველებს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების და სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა. ასევე მათ ცივი ერაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრებდეს სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტომობილი დააზიანა. სამართალ დამცველებმა მამაკაცი განაიარაღეს და შემთხვევის ადგილზე ბრალდებული სახით დააკავეს. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების ჩაკვეთა სითვალისწინებს აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. ადგილობრივი მედიის და მოქალაქეების ინფორმაციით, უკრაინული დრონებით ნავთობ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ქვეყნის არაერთ რეგიონში, მათ შორის მოსკოვშიც, ბენზინისა და დიზელის შეძენა გართულდა. ბენზინ გასამართ სადგურებთან კილომეტრიანი რიგებით გას, ხოლო მოქალაქეები აცხადებენ, რომ საწვავი

ოპერაციები რუსეთის სამხედრო რესურსებს ამცირებს და ომის წარმოების შესაძლებლობებს ასუსტებს. მისი თქმით, უკრაინა გააგრძელებს საპასუხო დარტყმებს რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმების პასუხად. Soplie championate jocuri etape sa surlebi şemdek titulis vis brzola sotze tormeti nakrabi ganakzops finalis pirval match ertmain samfret aprekisa da kanadis nakrabebi da operis pertnen shekhvedra kanadelta gamarjobit dasrulda da turniris ert-erti masminzeli pirveli mervet finalisti gaxda matchis betim sajis mer damatebul meore tsutze gadaqda kanadelta sheteva steven yelchatkiom golit daagvergvina da kanada mervet finalshi gavida sadats misi metokhe niderlandebsa da marokos qulshi gamarjobuli ikneba shekhvedra 4 ივლის გამართება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Radio იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrus-ი

get fucked up and I'll do whatever you want.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თივნისი 3-ის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. Ჩვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: ლა
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Reklama.
1: Მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: I would be home in the morning.
1: Партия ჯერ საქართველოს ოფიციალურად დაფუძნდა თავმჯდომარედ ვიქტორ ყეფიანი აირჩიეს. ურეკი ტურისტულ სეზონს კვლავ დაზიანებული ინფრასტრუქტურით ხვდება. საფრანგეთში თვით ფრინავი ჩამოვარდა დაიღუპა 11 ადამიანი.
2: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Партия ჯერ საქართველოს ოფიციალურად დაფუძნდა. დელეგატებმა პარტიის თავმჯდომარედ ვიქტორ ყიფიანი ოფიციალურად აირჩიეს. ყრილობაზე ასევე დაკომპლექტდა პარტიის პოლიცსაბჭო, სარევიზიო კომისია და სამდივნო. პოლიცსაბჭოს წევრები არიან ვახტანგ კაპანაძე, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსუდან თევზაძე, ნიკოლოზ ხატიაშვილი და გიორგი ანთაძე. Партиის თანადამფუძნებლები და მრჩევლები არიან ნიკოლოზ ალავიძე და გიორგი ტუმასიანი. სარევიზიო საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი შალამბერიძე, წევრები კი ბექა ბოჭორიშვილი, ივერი მასრიაშვილი და ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი. Партиის აღმასრულებელ მდივნად ზურა შარაშიძე დაინიშნა, ხოლო სამდივნოში ნინო სტურუა, გიორგი მსხილაძე და სანდრო სამადბეგიშვილი შევიდნენ. ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ ჯერ საქართველოს მიზანია ჩამოყალიბდეს პოლიტიკურ ძალად, რომელიც ნებისმიერი მოქალაქისთვის იქნება მისაღები მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა. მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და უსაფრთხოების სისტემის ვეტერანებს, რომლებიც ღონისძიებას ესწრებოდნენ. ყიფიანის განცხადებით, პარტია გმობს საზოგადოების დაყოფას პატრიოტებად და უსამშობლოებად, მიუღებლად მიიჩნევს მეგობარი და არამეგობარი ქვეყნების დაპირისპირებას, უარყოფს პიროვნების კულტს, პოლიტიკურ შურისძიებას და ანგარიშსორებას. მისივე თქმით, წლების განმავლობაში ქვეყანაში გატარებულმა და პირისპირებაზე აგებულმა პოლიტიკამ სახელმწიფო მნიშვნელოვნად დააზიანა და ხელი შეუშალა ქვეყნის სრულფასოვან განვითარებას. მოვისმინოთ ვიქტორ ყიფიანის და ასევე პარტიის წევრების ხმები.
3: ეს დღე მოიტანა იმ პროცესებმა, რომლებიც ქვეყანაში ვითარდება. ამ დღემ დაბადა და წარმოქმნა საჭიროება ცვლილებებისა და სწორედ ეს ფორმალური აქტი, რასაც დღეს ადგილი ექნება, ამ ცვლილებებისადმი, ამ მოლოდინებისადმი გადაკული ნაბიჯი არის. ამდენად ხშირად მითქვამ შენ კოლეგებთან ერთად, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია ვიყოთ მხოლოდ ოპოზიციური პარტია, უფრო სწორედ მეზე გვაქვს განაცხადი, ჩვენ ვინდა ვიყოთ ცვლილებებზე ორიენტირებული პოლიტიკური პარტია. ამდენად ეს ნიშნავს გარკვეულ ხელწერას არა მარტო შიდა პარტიული დემოკრატიის კუთხით, არამედ იმ პროცესების მიმართ დამოკიდებულებაში, რაც ქვეყანაში ვითარდება.
4: ეს არის ლოგიკური გაგრძელება იმ საქმიანობის, რასაც ჩვენ ბოლო დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ვეწეოდით, ჩვენი გუნდი ეწეოდა. დღეს ხდება ამ ყველაფრის ფორმალიზება, სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ მეტი ბერკეტი გქონდეს, მეტი საშუალება გქონდეს და ზოგადად ახალ პოლიტიკურ გაზომილებაში გადავიდეთ იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ ჩვენი მიზნების მიღწევაში, რაც მოიცავს ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებაში ახალი ხელწერის შემოტანას.
5: ეს ჩვენი სამშობლო, რომელიც რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ხელისუფლებამ დაისაკუთრა ყველა მიმართულებით, არ იყოს არავის საკუთრება ხელისუფლებას გულისხმობ. ეს არის ცალკეული თითოეული მოქალაქის სამშობლო და ჩვენ გვინდა, სურს ყოველ შემთხვევაში და ამ ცდელობას არ დავაკლებთ, რომ ეს ჩვენი სამშობლო მოაზროვნე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეს. და მოაზროვნე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების წინაპირობა არის სწორედ გაადამიანურება, ადამიანზე მორგებული პოლიტიკის წარმოება.
1: ურეკი ტურისტულ სეზონს კვლავ დაზიანებული საგზაო და ტურისტული ინფრასტრუქტურით ხვდება. ადგილზე პრობლემად რჩება ავარიული გზები, მოუწესრიგებელი გარემო და დაზიანებული საბავშვო სივრცეები, რომლებსაც დამსვენებლები განსაკუთრებით აქტიურად იყენებენ. ერთადერთი ადგილი ურეკში, სადაც ასფალტი სრულად არის აგებული, ადიკო ივანიშვილის სახლის მიმდებარე ტერიტორია, ის ბიძინა ივანიშვილის ძმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტერიტორიებს საკუთარი ძალებით აწესრიგებენ. ოპოზიცია ამბობს, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა სავარაუდოდ კორუფციის შედეგია. მინოთ ხალხის ათქმელი.
6: სწალი სულ დგება ახა ჩემო კარგო, ავამაღლეთ ის კენით, ახა აქ დაგვიყარეს და იქ სულ არის. ეს სიცარი ეს ისა, მიწა იმან გააკეთა ეს, სიმაღლეში აიყვანა.
7: ესე დაგხვდათ ურეკი? რამდენად მზადაა
8: ტურისტული? ესე იყო.
7: წაშალეთ ესე იყო. აბა ტურისტული ჰაბი უნდა გახდეს გურიაო.
8: ეს ხაბარი არ არის. პრობლემას ავახი, ახალი მანქანა ვეგულის ერთმანეთს. მიცურავ ზები და დაფუშე სოდენა.
7: მიგვასწავლით ისეთ ადგილს, სადაც აი რაღაცა გააკეთე ეს?
8: აუ ვერ გეტყვით რა ყველა აკეთებს თავთავისით
7: მისი ხარჯით
8: აკეთებს იმ ალამაზებს არ ვიცი
7: ესე მოუწესრიგებელია ყველგან
8: დასასწრებელად ესია კარგად გრუვარდებულია
7: სიცხეებში ესეთ ამინდებში ქუჩებში ამორმებში წყალი ესეთ გას
8: სიცხეებში არა სიცხეებში შრება
7: ძალიან რო და გადაებნება შრება
1: თუკისილის გაწნა და ბანერზე წარწერის გაკეთება კრიმინალია არის თორე საკანონმდებლო ორგანოში მუშტიკრევის გამართვა კრიმინალი ამ კითხვით მედია მოცნების წარმომადგენლებს მიმართა თუმცა მათ პასუხის გაცემა არის უროს მედიამ რუსთაველის თეატრიდან გამოსული ოცნების წევრები დააფიქსირა თუმცა პარლამენტში მომხდარ ინციდენტზე საუბარი არც ერთმა მათგანმა არის უროა კითხვას გმობს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში მომხდარ ფაქტს არც კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ გასაპასუხი და მედია ზურგი აქცია შეგახსენებთ რომ პარლამენტში ირაკლი კობახიძის კოლ წლეური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ეცნების წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობენ ქართული ეცნების შემდეგი წევრები არჩილ გორდულაძე, ლაშა ტალახაძე, ლევან მაჭავარიანი, ირაკლი კირცხალია და ირაკლი ხელაძე. მოვისმინოთ ხმები თეატრიდან გამოსული ეცნების წევრებთან ინტერვიუს შემდეგ.
9: ბატონო ირაკლი, ტალახაძის ძალადობა, ძალადობა არ არის? ბატონო მიხეილ, იმისთვის შეიყვანეთ ეს ადამიანი პარლამენტში, რომ ხალხზე ეძალადა? ბატონო ირაკლი, თქვენი დეპუტატები ხალხზე რატომ ძალადობენ? მანდატი არ უნდა შეუწყდეთ? ხეთ პარლამენტში რომ იძალადეს დეპუტატებმა საკუთარ კოლეგებსა და ოპონენტებზე? ხალბატონო თინათი, თუ კი ხალი შეიძლება დააკავონ სილის გაცვლის გამო, ტალახაძე არ არის მოძალადე? ანუ პოლიციელისთვის სილის გაცვლა კრიმინალია და ოპონენტებზე თავდასხმა კრიმინალი არ არის? ხალბატონო თინათი, ზურგი რატომ შეგვაქციეთ? დეპუტატების ძალადობას არ გმობთ? საკუთარ ოპონენტებს თავს რომ დაესხნენ?
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
1: საფრანგეთში ქალაქ ტომბლენთან პარაშუტისტების გადასაყვანი მსუბუქი თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას 24 მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყნობით აგცილებს. დაღუპულებს შორის არიან პილოტი, 5 სტუდენტი და 5 ინსტრუქტორი. თვითმფრინავე პარაშუტისტების სკოლას ეკუთვნოდა და ნენსიესის აეროდრომიდან აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით კატასტროფის დროს აეროდრომზე დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძება მიმდინარეობს. ევროპის ქალაქებში სიცხის რეკორდული მაჩვენებელია. გერმანიაში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ტემპერატურა უკიდურეს ნიშნულებს აღწევს, ხოლო ანომალიურ სიცხეს უკვე ათობით ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ივნისის ტემპერატურული რეკორდები მოეხსნა დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთსა და დანიაში, სადაც გასული შაბათი ბოლო 150 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი დღე გახდა. სიცხეს მსხვერპლი მოყვა საფრანგეთში, შეფერხდა რკინიგზის მოძრაობა და შემცირდა ელექტროენერგიის წარმოება. რამდენიმე ქვეყანაში დაიხურა სკოლები, გაუქმდა დაღიაცის ქვეშ დაგეგმილი მასშტაბური ღონისძიებები, ხოლო იტალიის 18 ქალაქში წითელი საფრთხის დონეა გამოცხადებული. ბერლინში მოქალაქეების გასაგრილებლად პოლიციამ წყლის ჭავლის სპეციალური ავტომობილებიც გამოიყენა. ბოლოს კენტინის უნივერსიტეტისა და დასავლეთ ავსტრალიის გეოლოგიური სამსახურის მეცნიერებმა დედამიწაზე არსებული უძველესი კრატერის ასაკი დაადგინეს. 40-45 კილომეტრი დიამეტრის მქონე ობიექტი, რომელსაც ჩრდილოეთის გუმბათის ან მირალგას კრატერს უწოდებენ, ავსტრალიის რეგიონ პილბარაში მდებარეობს. მკვლევართა აზრით ის დაახლოებით 3 მილიარდი წლისაა. ანალიზისთვის სპეციალისტებმა დაზიანებული კრისტალები შეარჩიეს. ახალმა გაზომვებმა დაადასტურა, რომ კრატერი არქეული არის დასაწყისში გაჩნდა. მიღებული მონაცემები ობიექტს იმ პროცესების უნიკალურ მტკიცებულებად აქცევს, რომლებიც პლანეტას მისი არსებობის ადრეულ ეტაპებზე აყალიბებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

I don't wanna wait for you.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս։ FM 97 դասամին։ Սիտրուսի։

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Cafe 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.